0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.

nothing.

0: John McLaughlin, ladies and gentlemen.
1: Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio koji spaja.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio koji spaja.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc 87,7 FM.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.

0: Radio Rojc na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

Dobro jutro. Isprike na ovim tehničko-taktičkim problemima, pa malo je kasnio vaš omiljeni jutarnji program.

nemam ništa pametnije za reći trenutno, onda ću čitati prognozu. 26 stupnjeva u 8 sati već. Ili tek. Pretežno vedro i sunčano, bit će danas, puhaće slaba bura i sjeverozapadni vjetar, a sredinom dana jugozapadni vjetar. Morat će biti malo valovito, najniža jutarnja temperatura do 22, sad je 26, a najviša dnevna do 34. UV indeks je visok, biometeorološka prognoza srednja, osjet ugode toplo, vlažnost zraka 55%, temperatura mora jučer u 8 sati 26,3 stupnjeva, ne posto. Alergeni niski, a indeks kvalitete zraka dobar. A društvo standardno

I ono što sam jučer već čitao, došla obavijest još u ponedjeljak danas, dakle u Štinjanu, tamo su već spremni na to, od 8 do 14, Štinjan, ulica Baližerka, od ulice Puntižela do ulice Šurida, neće imati vode.

8 sati i 20 minuta. Još jednom dobro jutro želim. Reći ću samo da oko 9 sati u studiju očekujem Koviljko Aškić, nezavisnu vijećnicu grada Pule. Povod za razgovor je jučer objavljena inicijativa za akcijom i smjenom gradonačelnika grada Pule. Oko 9 sati pričamo o tome. A sad za otvaranje ovog jutra, glazbeno otvaranje, Ramones.

0: Radio Rojc na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Ako živite u ulici Ljudevita Posavskog, posebno na kućnim brojima 9, 11 i 13 i nemate vode, razlog je hitna sanacija gubitka vode. Dakle, došla je malo prije vijest od vodovoda i od 8 sati bez vode, dakle, će biti navedeni brojevi na adresi Ljudevita Posavskog 9, 11 i 13, a predviđeni kraj radova je u 11 sati. Za danas je, ili danas će se dogoditi, ne vjerujem da će otkazati, 12. sjednica ovog saziva gradskog vijeća počet će u 14 sati, a naravno standardno se otvara sa vijećničkim pitanjima. Ostale točke dnevnog reda su izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture za 2026. godinu, izmjene i dopune zaključka o osvajanju programa javnih potreba društvenih djelatnosti, kao i potreba u kulturi za 2026. Odluke o raspodjeli rezultata za 2025. što god to bilo, izmjena i dopuna proračuna grada Pule za 2026. projekcije za sljedeće dvije godine, odluke o izmjeni odluke o izvršavanju proračuna grada Pule, donošenje pravilnika o postupcima jednostavne nabave upravnim tijelima grada Pule, dopuna odluka o određivanju imena ulica i trgova, donošenje odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom NS Agrotrade d.o.o. I tu su još odluke o dodjeli kapitalne pomoći trgovačkom društvu Pula usluga i upravljanje za projekt uređenja nogometnog igrališta Veli Vrh i istoj tvrtci za provedbu projekta sanacija sportskog centra Mirna. Osma točka je odluka o odobravanju programa rada Savjeta mladih grada Pule za ovu godinu. Pa šta su radili do sada? Ako nisu imali program. Jučer je nezavisna vijećnica u Pulskom gradskom vijeću Koveljka Aškić predstavila inicijativu za opoziv SDP-ovog gradonačelnika Peđe Grbina. Naziv inicijative je Zaustavimo samovolju gradonačelnika. Najavila je kako će tijekom kolovoza i rujna pripremati organizaciju od početka listopada krenuti u prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma. Uskoro u studiju radi Rojica Koveljka Aškić, pa pričamo više o ovoj inicijativi. Ostanite na ovoj frekvenciji.

0: Zora Rudi, Puva se budi.
1: Kao što sam već i najavio, u studiju Radio Rojca pozdravljam Koviljku Aškić, nezavisnu vijećnicu grada Pule. Koviljka, dobrodošla.
2: Hvala, dobro jutro.
1: Hvala što si odvojila vrijeme za naš mali radio. Jučer se pokrenula inicijativu Zaustavimo samovolju gradonačelnika. Zašto?
2: Pa, zbog njegove samovolje. U stvari mislim...
1: Kako, gdje vidiš tu samovolju?
2: Ne znam gdje je, nema. Dakle, u svakoj njegovoj odluci je ja, mislim, u radu gradskog vijeća isto tako ne da pročelnicima odgovarac, uvijek odgovara on. Sve odluke koje su, koje gradsko vijeće, većina u gradskom vijeću donijela, su u stvari baš nedemokratske odluke i pokazuju da ga uopće nije briga što ljudi misle, što vijećnici govore, odnosno oporba. Tako da takav način baš vladanja, ne upravljanja, ovo je vladanje. Mene ste izabrali, evo i u jučerašnjoj izjavi kao odgovor na ovu moju inicijativu. Isto stvar je ponovio, građani su me izabrali, ja sad 4 godine radim. To smo već slušali. Bilo je toga, izabrali ste nas.
1: To,
2: tako
1: da.
2: Je. Tako da, mislim, tu... Ne znam da li treba još nekome objasniti ili objašnjavati na koji način on vlada.
1: Da li ti okidač možda bila ova javna rasprava, da. Bili smo tamo i ti i ja. Da li to bio okidač, u stvari najavila si to već i ranije, a ona da. Javna rasprava, one dvije javne rasprave su vjerojatno...
2: Ma sve
1: požurile
2: odluke, da, ovo, koje, da. To, koje donosimo na vijeću i sve su... uvijek takve da se može sumnjati da iza toga nešto ima, da pogoduje se ili određenim skupinama ili su odluke takve da u stvari grad ima, odnosno kad kažemo grad na način na koji on vlada, to je Grbin, ima diskrecijsko pravo odlučivati o svemu.
1: Šta misliš o ovim zapošljavanjima, na primjer, evo, prvo što meni, ja mislim da je to jedan od ključ
2: pa
1: problema.
2: Mislim, to je toliko, svuda ima takvih nekakvih zapošljavanja u gradskim upravama diljem Hrvatske, ali ovako nasilno imenovanja različita u vijeća, kulturna vijeća, upravna vijeća, nadzorne odbore, nekompetentnih ljudi, jer u redu, ti želiš nekoga ko će zastupati tvoje stavove, provoditi tvoje politike, to je sve legitimno.
1: Ali to nije u redu.
2: Mislim,
1: treba bi izabrati stručne ljude.
2: Ako je natječaj, je natječaj. Da. Ali ako nije natječaj, ako je imenovanje, onda ćeš izabrati ljude koji provode tvoje politike. Međutim, ovdje se bira ljude koji nikada nisu imali nikakvih dodirnih točaka sa područjem za koje su izabrani. Evo, to je bila jedna od prvih odluka, mislim, na drugom gradskom vijeću prošle godine, da smo donijeli odluku gdje se prošla odluka stavila van snage, gdje je bilo potrebna stručnost i radno iskustvo, i odmah sam na tom gradskom vijeću to komentirala u raspravi i rekla da je jedini razlog po meni da bi se moglo imenovati ljude koji nisu stručni i koji nemaju radno iskustvo za to određeno područje, i to se pokazalo.
1: Konkretizirala si ta imena, recimo, na zadnjoj sjednici gradskog vijeća. Nasmijala si sve, dobro, ne mislim da si možda SDP-ovci koji podržavaju njihovu politiku, sa Dragom Marićem.
2: Pa mislim, čovjek je učitelj bio matematike, poslije odgajatelj u domu Ruža Petrović, i on je predsjednik upravnog vijeća Pula Film Festivala, o čemu
1: manje,
2: mi pričamo. Mislim, a da ne pričamo i o kazalištu, gdje žena nije ni znala da je imenovana jedna od predloženih. Gdje se ljudi smjenjuju bez ikakvih obrazloženja. Znači, ne da im on u 4 oka kaže, ne znam, nisam za to, ni to, ali javnost zaslužuje obrazloženje, da znamo zašto je netko smijenjen i što taj novi donosi.
1: Da, i kad dođemo do, recimo, do treće institucije grada Pule, kulturne, najveće, gradske knjižnice, tamo gdje vijeće kaže ne.
2: Tako je, da.
1: Onda
2: da.
1: On mijenja odluku
2: da,
1: jer mu se ne,
2: da,
1: ne sorry, sviđa.
2: Da, meni se to ne sviđa, pa ću ja drugačije. Vidimo da ljudi daju ostavke iz tih različitih vijeća, da odlaze kvalitetni ljudi. Imamo kazalište, znači pokazao je na koji način radi i naravno da se na natječaj javio
1: Niko.
2: Niko, odnosno Balenović, koji nema, ne bih rekla da nije stručan, u to ne ulazim, ja nisam iz tog područja i u to ne bih ulazila, ali ako prođete tamo pored kazališta, vidite da je on stalno u onom kafiću preko puta, onaj alkar tamo u onom prolazu, i kad su ga pitali za, da li je ono, zbog čega smrdi u foajeu kad je bio Pula Film Festival, on nema pojma ni da smrdi, a ne zašto smrdi. Tako da mislim, čovjek čeka da ga se ustoliči,
1: a mora biti
2: i sad govori o nekakvom vlastitom ansamblu, mislim, to je fikcija.
1: A
2: to
1: svi,
2: je fikcija, mislim,
1: pričali, da,
2: tako
1: da,
2: da. I to je.
1: Imamo i situaciju sa pročelnicima. Ovo jesu neke funkcije koje po zakonu postavlja gradonačelnik svojim odlukama ljude na te funkcije. To je tako zakonski riješeno. Ali pročelnička mjesta nisu mandatna mjesta.
2: Nažalost.
1: Da, ovdje imamo čak i priznanja, posebno dva puta je predsjednik gradskog vijeća spomenuo, pa mi smo dobili samo jedno mjesto.
2: Da,
1: na natječajima koji na kraju završavaju s ugovorima o radu i koji nemaju veze kao sa politikom. Ali mi svi znamo da imaju veze s politikom i niko to ne provjerava. Opet smo se vratili praktički u tu neku fazu nakon IDS-ove, pa možda jedna od dobrih stvari koju je napravio Filip Zoričić, ja mislim da ima samo jedno zapošljavanje nekoga sa svoje liste ili dva, ako uzmemo u obzir ranije od EMI. Drugo su sve više manje bili natječaji. Kako gledaš na to? Mislim, meni je to strašno sad gledati sa strane, da imamo ono 10 pročelnika koji su praktički u službi stranke ili ove sulude koalicije.
2: Da, ovo nije demokracija, ovo nije demokratsko ponašanje i sve što Grbin radi de facto nema veze ni sa socijalom, a još manje sa demokracijom. To je ono ubijanje socijaldemokracije kao ideje. Meni je žao da pročelnici ne dolaze i ne odlaze sa gradonačelnikom. Kad imamo ovakav sustav gdje se biraju na natječajima, mi 2026. pričamo o tome sa socijaldemokratskim gradonačelnikom, o načinu na koji se postavljaju ljudi, gdje se unaprijed znaju imena koja će biti.
1: Svi znaju.
2: Svi znaju, tako je. I onda naravno da se ljudi neće javljati i naravno da se neće izlagati, jer oni koji imaju kredibilitet, koji imaju nekakvo radno iskustvo i znanje, neće u takvu sredinu, u takvu močvaru ulaziti.
1: Pa da, niti se javljaju, zašto će se javiti, ali neki su se javili, tipo na natječaj za mjesto pročelnika ili pročelnice za kulturu, javilo se još pet osoba. Mi
2: da,
1: ne znamo
2: koje
1: su to
2: osobe.
1: Da,
2: tu se dijele funkcije, doslovno
1: i
2: se dijele.
1: I oni su naivci u ovom slučaju, koji su nasjeli na natječaj i mislili da će, da, možda oni proći na tom natječaju.
2: Da, stvari, ovdje se funkcije dijele, mjesta se dijele, pa mislim, pogledajte nadzorni odbor zračne luke. Da čovjek koji daje molbu, kao fol molbu, ispunio je tu formu, priča o nesretnom djetinjstvu.
1: Pa
2: i alimentaciji. No mislim, pa o čemu mi pričamo ovdje? To je, znači, povod jesu za moju inicijativu bile ove javne rasprave i način na koji se komuniciralo sa javnošću, odnosno ne komuniciralo, ali razlozi su od prvog dana jedno te isti. Znači, taj autokratski način vladanja i potpuno autistično ponašanje gradonačelnika i na gradskim vijećima, gdje uzurpira vrijeme i odgovara po 20 minuta na pitanje, tako da se uspije što manje pitanja postaviti, tako, mislim, možemo nabrajati do sutra.
1: Da, jučer si na preskonferenciji rekla da je stanovite jako ovaj, te tisuće novih stanova koje se planiraju bez ikakvog reda i bez ikakve potrebe. Nemamo,
2: i bez infrastrukture. Pa da. Mislim, naša infrastruktura već sada pati. Mi prostornim planiranjem možemo uvjetovati kod novih gradnji da se dio električne energije, odnosno energije, mora osigurati iz vlastitih izvora, odnosno obnovljivih izvora, i isto tako i za vodu. Međutim, to ne pada na pamet nikome postaviti kao uvjet, ako ne za stanogradnju, ono barem za gospodarske subjekte. Tako da ima jako, jako puno alata koji se mogu primijeniti, ali novih stanova, šta će nama novi stanovi? Mislim, nama trebaju priuštivi stanovi, a ne stanovi koji su po 7000 eura kvadrat, koji će zjapiti prazni veći dio godine. Evo, jučer sam gledala na Dnevniku, bila inspekcija vezano za ove iznajmljivanje apartmana i stanova na crno. Oni su od 100 i nešto izvida imali oko 100 neprijavljenih i uglavnom su strani državljani. Tako da to je javna tajna. Ljudi kupuju stanove i onda u njih ljeti dolaze njihovi prijatelji, a zimi oni stoje prazni.
1: Pa da, po zadnjem onom popisu stanovništva kad su se brojali stanovi, mislim da je za Pulu izašao podatak od nekih 10.000 stanova koji nisu kao u funkciji. Znači, niti se iznajmljuju, niti služe za turizam, niti za stanovanje.
2: Pa služe za turizam, služe.
1: Ali
2: da,
1: taj
2: da.
1: Turizam
2: ali
1: koji se ne registrira.
2: Da.
1: Znači, ljudi kupe stan, imaju stan na moru i dođu tu kad dođu, ne prijavljaju se nigdje, nikad nikome i To je to. I većina ovih stanova koje se planira u gradu, u stvari će služiti za
2: da,
1: to.
2: Da, jer su na takvim atraktivnim pozicijama, kad pogledamo Max Toju ili pogledamo Delfin, znači, to su takvi stanovi za koje je očekivati da će kvadrat koštati 6-7 tisuća eura i mislim, ko može to sebi priuštiti sa normalnom plaćom, bez da ima nekakve biznise ili ne znam šta.
1: Pa što najbolje i po ono, to je podatak isto zanimljiv, da smo mi sa plaćama u Istarskoj županiji, postoji ta statistika mjesečna, od 20 županija negdje smo u sredini, znači nismo čak ni tu
2: pa
1: u među razvijenima.
2: Pa da, a Pula mislim još manje, jer mi što gubimo stanovnike, mi gubimo stanovnike, nama se doseljavaju de facto ovi strani radnici koji prijavljuju boravište ovdje. Svoje stanovništvo gubimo, jer uzimimo za primjer mlade, obrazovane ljude koji su studirali bilo u Rijeci, bilo u Zagrebu, gdje će se zaposliti? Pula je grad uslužnih djelatnosti. Znači, većina radi ili u nekakvim trgovačkim centrima ili radi u turizmu. A tu su plaće male.
1: Dobro, u turizmu se i mogu razviti, ali u nijednoj drugoj nekoj grani nemoj tu šta tražiti.
2: Da, mislim, to je
1: u nekom ozbiljnijem nivou. Da.
2: Da.
1: Pokrenuli se dakle ovu inicijativu, ona nije samo ajde sad ćemo se govoriti protiv Peđe Grbina, nego imaš i konkretne ideje i planove sa tom inicijativom.
2: Pa ja se nadam da će ta inicijativa ponukati neke nove ljude. Neću reći mlade, samo mlade, nego i mlade i ljude srednjih godina, odnosno sve one Puležane koji vole svoj grad, koji vide da mi iz godine u godinu nazadujemo, da trošimo prostor kao da nam je ono beskonačno to na raspolaganju. Tako da, evo, to je jedan od načina kako ja mislim da uključivanjem u inicijativu možda ćemo ponukati ljude, jer sad je stvarno voda došla do grla. Sad ako sad nije evidentno, vidljivo da je ovo krah svega, demokracije, upravljanja, planiranja, svega, i da ne možeš se ne baviti politikom ako želiš nešto promijeniti. Mislim da i ima naznaka da ti mladi, mislim i mladi, kažem bilo koliko voli ovaj grad, ima naznaka da se ti ljudi žele uključiti. E sada vidjet ćemo, mislim, bitno je zaustaviti ovaj proces, ovu vladavinu. Nadam se da ako se uspije to, što je vrlo teško s obzirom na brojeve koje moramo ostvariti, bez sredstava nekih konkretnih, jel? Da se uspije tako nešto, onda nakon toga ja se nadam da bi vijeće trebalo dati ostavku, kompletno gradsko vijeće, i da bi se onda išlo na nove izbore. E pa onda valjda, bez obzira, ne moraju imati iskustva, jer politika traži, mislim, to je milijardu jedan proces, procedure koje moraš znati. Tu smo možda mi koji smo u tom upravljanju bili na neki način za pomoć, ali mislim da, evo ja konkretno što se mene tiče, zaista kako god bio rezultat ove inicijative, ja se više politikom zaista decidirano neću baviti na ovaj način direktni, niti ću biti u gradskom vijeću nakon ove godine. Evo, to je ono što se mene tiče.
1: Pričali smo to posebno kad je bila referendum ono prije 4 godine, o tim izrazima, recimo bavljenje politikom. Svi se mi bavimo politikom na neki način u svom radu.
2: Na ovaj način, rekla sam, na ovaj način.
1: Vjerovatno se strankama nećeš baviti. Ili
2: neću biti na listama za gradsko vijeće i neću se kandidirati za gradonačelnicu. Znači, to je definitivno, mogu kroz udruge djelovati, mogu
1: i baviti se politikom
2: kroz inicijative i tu uvijek pomoći, i kogod bude bio jednog dana dati svoj doprinos u smislu nekakvih savjeta koji za moje područje, koje mislim da sam kompetentna dati, evo.
1: Konkretno očekuješ sljedeća 2 mjeseca, barem po ovim napisima, očekuješ da ti se ljudi pridruže u sklopu ove tvoje inicijative i da se nakon toga krene u skupljanje potpisa po uzoru na onaj referendum prije 4 godine, da se u 15 dana treba skupiti jako puno potpisa.
2: Da, 9500 otprilike, da.
1: Da, zakonodavac je sve napravio da spriječi
2: to. Da,
1: imamo
2: lex šerif i lex političar, da.
1: Da. Sve napravio da se ne skupe ti potpisi. Nakon toga, ako ćemo zadovoljavati te pravne stvari, nakon što se skupe potpisi, onda treba koliko glasova da bi se opozvao gradonačelnik na tom referendumu, jer neke nedelje kad svi moraju izaći.
2: Trebalo bi za opoziv glasati 15.000 ljudi otprilike. To je to. To je puno.
1: Jako puno.
2: S obzirom da je mala izlaznost bila na niz prethodnih izbora, imali
1: 17.000 na zadnjim.
2: Tako,
1: recimo,
2: je, tako da mislim oko 35%. Je jako teško, nije nemoguće, ali mislim da je već ova inicijativa sama po sebi i govorenje o načinu na koji vlada ova uprava, da je već jedan dobitak.
1: Da, trenutno u gradskom vijeću tu poziciju gradonačelnika drži jedna čudna koalicija iz koje je nedavno izašla Lorena Boljunčić. Da li možda misliš da se ovo sve sad, da opet građani ne skupljaju te potpise, da li se možda kroz vijeće može ići, da
2: postoji
1: smjer? Pa teško,
2: IDS bi trebao
1: odustati
2: od koalicije i u tom slučaju ne bi trebalo ovo sve raditi.
1: Tako se dobro sjećam, 2/3 vijećnika bi isto moglo donijeti tu odluku
2: o pokretanju opoziva. Da, ali 2/3 ne može bez IDS-a.
1: Ne može, da.
2: Ili Mihovilovića, za kojeg odmah mogu ruku u vatru staviti da neće biti.
1: Ma i onda je, ja mislim, upitno baš ideje.
2: Da, većinu, evo, da, na primjer, predstavnik srpske manjine uskrati podršku da vlastima, bili bi u egalu. Znači, jednak broj vijećnika u oporbi i u poziciji, i već bi to bilo velika stvar. Ali ni za to, koliko vidim, nema volje.
1: Sad većina gradonačelnika ovisi o tom predstavniku srpske manjine. On, znači, može, obično manjina je, ide uz
2: većinu.
1: Ide uz većinu, ali ova je većina baš o njemu ovisi.
2: Tako je, da.
1: A da li misliš da će možda on odustati od toga ili će ova koalicija tražiti u oporbi neke preletače?
2: A sve je moguće. Mislim, on je bio prvotno na listi IDS-a na izborima. Mm-hmm. I onda se kasnije, pošto nije prošao, bio je nisko, onda je znači ukoliko IDS odustane od
1: koalicije,
2: onda će odustati i on. Tako ja razmišljam. A da li će biti žetončića, ko to zna? Mislim, znate, ja više nisam sigurna ni za koga. Ja znam da na mojoj listi, odnosno u našem klubu, ovi koji smo sada neće. Ovi koji su ovo četvoro ljudi. E sada, mojim izlaskom ulazi neko drugi. Isto tako, Marin Giljanović je došao jer je, recimo, Jurišić odustao od mjesta u gradskom vijeću. Za njih ostale ja ne mogu tvrditi. Za ove ljude ne mogu staviti ruku u vatru, ali su se direktno izjasnili i rekli da i podržavaju ovu inicijativu za opoziv. Tako da, evo.
1: Koga još očekuješ iz vijeća da bi se mogao pridružiti ovoj inicijativi?
2: Pa mislim da bi mogla Dragica Pršo, tako je najavljivala. Tu je vijećnica HDZ-a. Za Možemo, znam da su su sve ove ideje koje i razlozi zbog kojih je pokrenuta inicijativa, da je ono što oni prigovaraju na gradskom vijeću. Međutim, žao mi je jer oni su, ukoliko zaista nešto misle napraviti na idućim izborima, moraju ići sa SDP-om. SDP, da se razumijemo, ima jako dobrih gradonačelnika. Gradonačelnik Makarske i ekipa oko njega su zaista napravili čuda u tom gradu.
1: Možda tako da se mijenjamo ovaj.
2: Da, ja bih se rado promijenila, da, rado. Tako da, žao mi je da je takva pozicija, oni su ono moderna Antigona, stvarno nosioci tragične krivice, jer šta god naprave nije dobro ako ćemo gledati na državnoj razini, mislim ovu lokalnu pa utjecaj na državnu. Tako da ne znam, ali mislim da simpatizeri i glasači Možema su sigurno za ovakvu inicijativu.
1: Da, tu postoji ona povijest i ova lista, nezavisna lista preko koje si ti ušla u vijeće i tvoj kolege, nosila ime Filipa Zoričića. Dušica Radojčić je smijenjena od njegove strane, napravljena ona suluda koalicija s njim, SDP-om, HDZ-om i srpskom manjinom da bi se Dušica Radojčić smijenila, a sve zbog ovog famoznog hotela.
2: Pa krenulo je sa Max Stojom.
1: Da, ali
2: ja sam tada bila u Možemo i za mene je crvena linija bio Lungomare. Znači, tada je to bilo ono preko čega se ne može proći. A Max Stoja sam razmišljala na način da se tu može pregovarati za Max Stoju, a crta preko koje se ne bi prešlo je bilo Lungomare. To je bio moj stav, jer budimo iskreni, Možemo jako puno stvari utjecalo na u početku mandata. Mislim, počevši od natječaja i za nadzorne odbore i za puno drugih stvari koje su se kasnije pokazale dobrima. Znači, utjecaj smo imali tada, a šarolika koalicija, znači SDP, Možemo i Filip Zoričić tada, kada je to sve krenulo, je zaista šarolika. Mislim, od svega.
1: Sve.
2: Ali kako ćeš, mislim, kako drugačije?
1: Pa da, ali ona je bila, za razliku recimo od ove, ako se sad, ajmo se probati vratiti, bila je potpisana. Postao je neki dokument.
2: Da, postao je dokument koji opet se nisu poštivale neke stvari iz tog
1: ove
2: dokumenta.
1: Druga dva partnera nisu podržavala to, napravili su to rušenje, onda se ušlo, u stvari moje pitanje, da li očekuješ da će se nakon svega, s obzirom na tu povijest, pa i tvojeg djelovanja u Možemo, da će se sad pulski Možemo pridružiti ovoj inicijativi? Iako bi to bilo logično.
2: Pa bilo bi logično, ali kažem...
1: A da li očekuješ?
2: gledajte, ja ne očekujem od nikoga da ono viče na sav glas, ja sam se pridružio inicijativi. Bitno je tko će pomoći u prikupljanju potpisa, tko će pomoći u ovoj logistici koja je za sve to potrebna. To je meni bitno. A da li će neko dignut ruku i mahati i reći ja sam u inicijativi, to na kraju krajeva nije bitno. Biti će bitan rezultat i to je jedino što se računa.
1: Očekuješ i da se priključe neke inicijative, udruge?
2: Pa očekujem na inicijativu za Lungomare, tu taj dio, možda ova udruga Nova koridor. Ali kažem, opet ponavljam, ne mora niko javno izlagati i obrazlagati svoje pridruživanje u tom smislu, ali biti će potrebna pomoć. Evo jučer kako je ovo objavljeno i kako je Istra 24 dosta kasno objavio još onaj dodatak gdje je navedena e-mail adresa na koju se mogu ljudi javiti koji bi željeli sudjelovati, jako puno ljudi se javilo. Zaista jako puno, da, ima jako puno mailova. Tako da nekako sam po tom pitanju optimistična, evo da će biti te podrške jer mi nemamo novaca, mi ne možemo raditi jumbo plakate, možda jedan kad bude pred referendum, nemamo ne znam šta, ja imam tih ne znam gotovo 5000 eura koje sam dobila za političko djelovanje koje dobivamo svi vijećnici, 300 i nešto eura mjesečno. I to ću dati za to. A koliko, mislim, sve košta. Mi nemamo štandove. Evo, ja konkretno, kao pokretač, nemam štandove gdje će se obavljati potpisi. Mislim, masa stvari toga treba i zato nam treba, mislim, očekujem pomoć.
1: Spomenula si da ne očekuješ od nekog ko se uključi da javno govori o tome, ali zašto ne bi govorio javno o tome?
2: Pa kažem, politika je, politika je vrlo, vrlo zeznuta stvar. Znači, pogotovo moramo razlučiti lokalnu od nacionalne. I sada, znate, stalno su tu nekakve kalkulacije. Zato ja, u stvari, nisam čovjek od stranke. Jer mi je jasno da moraju, da postoji nekakav viši cilj, a s druge strane postoje i realni problemi na ovim malim lokalnim razinama i ovo već kako su djelovali možemo u vijeću. Za mene je bilo poprilično iznenađenje jer nisam očekivala tako oštar stav protiv svih ovih odluka, tako da evo mislim vidjet ćemo šta će, uvijek su tu te središnjice koje možda određuju neke stvari, ali u demokratskim strankama, evo, vidimo da se lokalna od nacionalne politike razlikuje, sad šta će se odlučiti, na koji način, kažem, meni nije potrebno da neko...
1: Da imam što iskustvo i stranke i recimo nezavisne liste, ali te nezavisne liste rade dosta štete.
2: Pa je na neki način, ali ljudi se ne mogu naći u pojedinim strankama. To jesu šarolika društva i kod nezavisnih lista je vrlo upitno, jer kad pričamo o lokalnim izborima, svi oni kažu važna su komunalna pitanja. Ali komunalna pitanja ovise o svjetonazoru. Tako da, mislim, tu moraš reći u kom smjeru će ići tvoje politike. U stvari i vi novinari imate odgovornost jer treba postavljati konkretna, jasna pitanja. Ako oni kažu da nije bitan svjetonazor, konkretno po pitanjima, odnosno odgovorima, da ljudi mogu shvatiti koji svjetonazor netko zastupa. Da li je to hura, privatni kapital, ajmo, juriš, ili je to idemo prvo zadovoljiti interes javnosti, odnosno interes lokalnog stanovništva, onda ćemo razmišljati kako dalje.
1: A nažalost imamo taj problem, mislim, demokracija u razvoju, pa i za vrijeme kampanje se priča jedno, poslije se
2: da nema odgovornosti
1: druge
2: da ti
1: stvari, tako.
2: Nema nikakve odgovornosti za izgovorenu riječ, a s druge strane nema ni prozivanja javnosti, osim ovako nešto malo po tim društvenim mrežama gdje ljudi svoje frustracije iskaljuju na različite načine. I razumijem da su frustrirani jer se prodavala jedna priča, a realnost je sasvim neka drugačija.
1: Na primjeru gradonačelnika ovog, znači, ili na primjeru Radio Rojca, recimo, koji bi možda i želio postavljati neka pitanja i da dobije odgovore i uču raspravu, recimo Miletić nikad nije bio u ovom studiju, Filip Zoričić nikad nije bio u ovom studiju, Peđa Grbin je ušao u ovaj studio kad je preuzeo vlast i od onda se ne javlja.
2: Da, da, ma mislim, to znači, je to, to je kako neko, veliki, kako neko razmišlja kada, odnosno da li vlada ili upravlja, jer bez obzira koju etiketu mi kome stavili, sad ne znam, ovo je lijevi radio, ovo je, onaj radio, radio je radio, mediji su mediji. I ti si dužan doći i odgovoriti i nisu sva pitanja med i mlijeko i da te neko hvali i tapša po ramenu. Ti si političar i ti moraš odgovarati na pitanja svima.
1: Postoji čak i obaveza prema zakonu o medijima, jedna gdje bi svi dužnosnici, u ovom slučaju gradonačelnik je, trebali pod istim uvjetima odgovarati svim medijima.
2: Naravno, mislim,
1: koji su registrirani.
2: Tako
1: naravno.
2: Je, i da. Svi mediji bi trebali prenositi, ako su javni, imaju javnu koncesiju, jel? Da. Bi trebali prenositi ključne, evo, Radio Maestral nije uopće se ni jednom riječju osvrnuo na jučerašnju inicijativu. Znači,
1: a možda hoće.
2: Možda bude, možda da, evo.
1: A evo, ne znam da li si primijetila, na javnoj raspravi, bili smo tamo, samo dva medija su bila.
2: Da.
1: Niko drugi nije izvještao.
2: Da, znači, mene iznenadilo, jučer na ovoj presici je bio i HRT, i Nova, i Glas Istre, i bilo ih je stvarno, i naravno, nakon mog dijela izlaganja, naravno, očekivala sam to kao
1: pitanje
2: kako
1: to,
2: da, kako to da ja koja sam protiv gradnje i sama sam graditelj, mislim. I stalno se ta priča ponavlja, pa bih htjela ponoviti o čemu se radi. Znači, moj tata je kupio prostor Jelovice kada je Jelovica izlazila iz Hrvatske. Znači, za vrijeme rata. Za neki mali novac, jer njima to nije bilo bitno. I to je bio prostor od 600 kvadrata u koji se dira sa restoranom Karlo. Znači, onaj restoran preko stari Putađine, grad, stari grad nekadašnji, znači taj prostor od 600 kvadrata koji je bio kompletno pod zgradama. Znači, bio je betoniran od vremena Austro-Ugarske. Kompletan. I taj dio gdje sam ja imala ured je smetao zbog izgleda Jašareviću koji je gradio zgradu do onu ogromnu zgradu od 70-ak stanova koja je izgledala kao brod, a on je tada tek počinjao, to je bilo jedan od prvih njegovih projekata. Znači, taj dio nema veze sa mnom, ta velika zgrada i to zemljište niti je bilo ikada u vlasništvu mene ili moje obitelji, niti ima veze sa mnom, nego mu je smetalo, pošto je to tad bilo jedno od kao elitnijih zgrada, smetao mu je pogled na te moje potleušice tamo, odnosno na ta skladišta, i ponudio je da potpišemo, odnosno prvo je htio da mu prodam, ja nisam htjela, i onda je nakon toga ponudio taj pravo građenja, taj institut gdje ja, znači, dobivam određeni broj stanova, tamo je bilo 6 stanova i ja dobivam 3 i ovo ostalo njemu je bilo da bude na nuli, a da imaju lijep pogled ljudi koji kupe stanove. Tako da, mislim, to je ta cijela priča, to nikad nije bilo zeleno, to nikad nije bio park, travnjak ili bilo šta drugo, to su bila skladišta.
1: Ali to su ti sve pokušaj diskreditacije, ono koji...
2: O da, znaš, ja očekujem sada svega i svačega.
1: Ja te nisam to htio ni
2: pitati
1: sada, jer mislim to oko ove priče deplasirano.
2: Da, to je bilo prvo pitanje na presici.
1: Pa da, naravno. Jer neko mislim, došao sa ciljem da to...
2: Nije pitan, važno što kažeš, nego ajmo ti iščeprkat nešto. Ja se nadam da, mislim, nisam ja, ne znam, svetica, A ne znam šta mi mogu iščeprkati, kaznu za parkiranje, ne znam šta, ali sigurno ne ove stanove, jer tu i da sada odlučujem, ponovo bih odlučila isto. Znači, ono što je bilo 100% izgrađeno, sada je 60%, 40% je zelena površina. I gotovo, i kraj priče.
1: Da, to te nisu pitali sigurno, ali dobro.
2: Da.
1: Mene osobno nervira to kad se pokušava nekog glasnogovornika diskreditirati na način koji nema veze sa pričom koju on donosi u javni prostor. Ajmo, reci taj mail, pa ako se neko nakon ovog razgovora želi uključiti.
2: Da, to je opozivgradonacelnika @gmail.com. Znači, bez točke, bez ičega, sve mala slova, opozivgradonacelnika@gmail.com. Ili na Facebooku Messenger.
1: Znači, tamo se mogu javiti i tako priključiti
2: je.
1: Se.
2: Da, i onda ću ih ja sad prvo sakupljam sve te ljude, mislim, očekujem još javljanja i onda ćemo se negdje naći i vidjeti koje kakve vještine ima, da li netko želi samo prikupljati potpore.

0: jedno mjesto i onaj natječaj, to mislim, gdje se mijenjaju uvjeti i sve to skupa, to ili si naivan, ono totalno naivan ili ne znam šta, neću.
1: Ili muljaš.
0: Pa ne znam. Mislim da je mislila muljaš, valjda bi ga prihvatila bez obzira na to što je javnost bila o tome razgovarala i tako. I sad taj izlazak, mislim, sve skupa je jedno prvo politički totalno oportuno. Evo, ne znam šta bih rekla.
1: Da, u kontekstu one izjave predsjednika gradskog vijeća, mi smo dobili jedno mjesto, a i Lorena Boljunčić je dobila jedno mjesto.
0: Da, dobio je
1: znači,
0: se mjesto.
1: Znači, pristajali su na tu političku trgovinu
0: da. Jer kad smo mi, nakon što je bilo, kad su bili prošli izbori, kad je dobio Zoričić, kad smo nas tri opcije, nikoga od nas nije bilo tada tamo. I to je bilo, čak je bio problem zašto ja želim postati predsjednica nadzornog odbora Kaštijuna.
1: Jer sam
0: iz Možemo i da ne bi netko pomislio da je to nekakva politička trgovina. Međutim, ja sam tu bila rezolutna jer sam zaista mislila da sam kvalificirana i da mogu nešto promijeniti. Nažalost, jer vama je za bilo koju odluku u bilo kojoj trgovačkom poduzeću grada potrebna politička podrška, odnosno podrška predsjednika skupštine, u ovom slučaju gradonačelnika. Ja sam htjela ići oštro, sjećate se onih presica kad sam rekla za hotele i da se neće zaprimati otpad koji je ono, barem u Herkulaneji, onaj koji ima više bio otpada, odnosno u kojem nije razvrstano onako kako zakon nalaže, pa je odmah nakon te hajke u stvari nisam to mogla ostvariti. Evo. Tako da sam ja na kraju izašla iz tog nadzornog odbora jer na sve moguće načine sam pokušavala i sa komunalcima gdje sam im predlagala da napravimo jedinstvene cjenike u smislu ne istu cijenu svi, nego da isti model bude, da najskuplje bude miješani komunalni otpad, a da plastika, prikupljanje plastika, stakle za gospodarske subjekte, tu mislim prvenstveno na turizam, bude jeftinije. Međutim, i dalje je u stvari najjeftinije sve baciti u miješani komunalni otpad.
1: Sve u istu kantu.
0: Sve, da.
1: Da, ovdje imamo još i tu situaciju, a prije nisam viđao da imamo osobe koje se politički angažiraju na izborima, nađu se na listi i onda nakon par mjeseci izlaze iz, znači traže od nas glas da se bave radom u gradskom vijeću i onda izađu da bi se javili na natječaj za pročelničko mjesto.
0: Da. Mislim, to je stalno, od kad je krenula ovo gradsko vijeće, mi svako gradsko vijeće imamo rotacije. Da.
1: A neki odu i na neke radna mjesta.
0: Tako je. Da, kao Belas, mislim Belas, srednja stručna sprema, mislim elektrosmjera, tehničkog smjera, pomoćnik direktora za opće i pravne poslove. Mislim, di je pravo? Di je bilo šta, bilo kakva
1: možda
0: kompetencija?
1: Nema iskustva.
0: Mislim, radio je u osiguranju i dobro radio je kod Vilija Basanezea, znači kod mentora našeg gradonačelnika.
1: Eto iskustva, da. Kako je rekao Vili Basenese,
0: pa
1: nećemo zapošljavati kadrove iz HDZ-a i da, Možemo. Dobili smo mandat, šta da svoje zapošljavamo.
0: Da, pa naravno da zapošljavamo svoje ljude.
1: 9.45, dakle inicijativa kreće, javite se na ovaj mail ako ste zainteresirani za to. Nekako, volio bi da se dogodi referendum, volim te referendume.
0: Ja ih volim,
1: bez obzira
0: na
1: rezultat.
0: Imamo mi institut savjetodavnog referenduma koji nitko nije primjenjivao, mislim, jer on nije obvezujući, bez obzira na rezultat. I ako se sakupi, ne znam, 100% birača. Ovaj, ali zašto ga ne koristiti? Jer uvijek, ja znam da će sad krenuti spinovi da uspijemo prikupiti, da dođe do referenduma, da smo potrošili pare. Pa mislim, demokracija
1: košta.
0: Košta, to je prva stvar, a drugo, o kako se

0: troše pare trenutno. Cesta ovdje, cesta tamo, sve se proboji na Kaštel, vodospreme nekakve i takve stvari, umjesto u ono što ljudima treba, mislim da nema priče o parama.
1: A ovo demokracija košta je za članove SDP-a, to je izjavio predsjednik, aktualni predsjednik države davno. Upravo kad su mu spočitavali zašto troši pare na nešto, on je rekao demokracija košta i košta. Da.
0: I košta.
1: I šta košta,
0: i treba da
1: košta, neka bude.
0: Šta košta da košta. Da.
1: I treba da, zato odvajamo poreze i plaćamo poreze. A možda da, evo, gradonačelnik ako ima muda, jaja, neka pokrene savjetodavni referendum
0: tako
1: o
0: je.
1: Sebi. Evo. I mislim, dobit će potvrdu ili neće dobiti potvrdu, pa nek se,
0: pa neka nek se kaže, evo, nema potrebe za inicijativom, pokrećem savjetodavni referendum po ova tri upua, na jednom listiću tri udarca. Znači,
1: ali može
0: tri
1: i o
0: pitanje.
1: Sebi, zašto ne bi o sebi?
0: Pa i o sebi.
1: Pa evo,
0: ali,
1: sebi, to je to.
0: Ali i za masu drugih pitanja.
1: Ima, da.
0: Tako da ne bi onda bilo potrebe trošiti energiju i vrijeme i sve skupa, ali...
1: Da, teško da ćemo to doživjeti, ali evo, ajmo se nadati. Možda ako se
0: možda
1: izgovori...
0: se prosvjetli, evo sad je rekao da je spreman na sugestije. Mislim, pričamo o sugestijama.
1: Mislim, si ti ga usporedila i Jasna, ovo, profesorica Jasna ga usporedila s ChatGPT-em.
0: Pa da,
1: ali
0: pa
1: on
0: izgleda
1: kao ona besplatna verzija ChatGPT-a.
0: Da, da, to je isti ton, bez mimike, bez ičega, to se je, ponavljaju jedno te isti odgovori na... različita pitanja.
1: Nemojmo vrijeđati ChatGPT, to sam htio reći. On, posebno ako ga se plati, bude
0: da,
1: puno...
0: Da, bude jako točan, da.
1: Jako točan da. I dobar. A ovog isto puno plaćamo, ali ne dobivamo
0: ništa.
1: Pa
0: evo, ured gradonačelnika duplo povećao troškove. Tako da i to je isto pitanje, ali nema šanse da danas postavim pitanje na gradskom vijeću, jer... to ide jako sporo, ima prijavljenih, to je najbrži prst, a miševi ne rade. Pa onda kad se hoćete prijaviti, evo prošli put je imala Dušica problema, moraš lupati s njim o stol, dok ja tri put lupim da bi on, da bih se prijavila, prije mene je njih 15.
1: Možda vam ovi iz tehničke službe, vama iz oporbe uvaljuju ove...
0: A ne znam,
1: pokvarene
0: što,
1: miševe.
0: Da, ja ne znam, ali to ne funkcionira dobro.
1: Evo, to je ono, iz prve ruke, iz vijećnički klub, a danas je sjednica gradskog vijeća.
0: Da, rebalans proračuna.
1: Očekuješ neke rasprave?
0: Ma, ja
1: nešto?
0: Neću raspravljati, ja nemam više šta reći. Mislim, šta god da kažeš, mi tamo sjedimo do 10 na večer, prošli put od 2 do 10, inače znamo tako po 6, 7, 8 sati sjediti, rezultat 0, 0, nijedan prijedlog prihvaćen. Tako da, evo, baš nijedan. Dok sam bila županijska vijećnica, dosta prijedloga je Miletić prihvatio.
1: Ono?
0: Da, dosta prijedloga. I,
1: zanimljivo.
0: Da, da, da, i sasvim drugačiji način komunikacije je bio. Ali bilo je prihvaćenih prijedloga. A sada rezultat nula. Kompletna. Tako da ne vidim više, ne opozovemo li ga, kažem, to onda nema smisla biti u vijeću, a opozovemo li ga, onda i onako idu, trebalo bi biti ostavke svih vijećnika. Tako da u svakom slučaju...
1: Onda idu novi izbori.
0: Novi izbori i tako.
1: Hvala.
0: Evo. Idemo.
1: Da, ja navijam za referendum, a rezultat nek bude ono...
0: Da, evo, još jedno, molim vas, javite se, opoziv gradonačelnika @gmail.com, samo napišite spreman za opoziv,
1: za akciju,
0: za akciju i onda ćemo se naći razgovarati.
1: Koviljka Aškić bila je gošća jutarnjeg programa Radio Rojca Zove koji su se kasnije uključili. Koviljka, hvala.
0: Hvala vama na pozivu.
1: I pričat ćemo o ovome vjerojatno još.
0: Da, može. Hvala.

0: Ora Rudi, Pula se budi. Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
2: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
3: Radio Rojc, radio zajednice.
4: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
5: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
6: Really? Jody Foster.
7: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
8: Hello.
9: Ovo je odkucavanje do podne.
10: I've always just seemed to collect personalities, ideas.

0: ukucavanje. Do podne.
1: 10:20, otkucavamo do podne, a ko što rekoh u samom uvodu, gošća u studiju, klub Knjižari Giardini, Helena Vodopija. Helena, pozdrav.
2: Pozdrav, hvala na pozivu.
1: Evo Helena, prije par dana, budemo precizni, 22. srpnja započela je prva škola medijske kulture i kulturne kritike, skraćeno ŠMEK, koja se održava u Puli do 30. srpnja, a sasvim slučajno ti si voditeljica. No, prije svega da nam objasni kako je to škola i kako je nastala.
2: To je škola koja se zapravo tiče analize i produkcije vizualnih medijskih sadržaja na temelju etnografske metode, dakle istraživačke metode koja se koristi u društvenim humanističkim znanostima, prvenstveno antropologiji, ponekad i sociologiji i kulturalnim studijima. Kako smo došli na ideju zapravo i kako smo osmislili ŠMEK? Ja jesam voditeljica, ali uz mene su tu i Lara Manzin Grganja i Manuel Manzin. On je sociologa, ona je antropologinja i završila je filozofiju. To je jedna odlična ekipa koja to gura, iako je prvo izdanje. Kako smo došli na tu ideju? Budući da smo osvijestili trenutno stanje medija, prvenstveno društvenih mreža koje su prezasićene nepotrebnim sadržajem, recimo što se zove flop, nepotrebnim sadržajem i dekontekstualiziranim sadržajem, što vodi ka fake newsu, ka dezinformacijama, ali i polarizaciji društva. Dakle, oni koji prate klub Knjižari u Giardini 2 znaju da naš sadržaj je angažiran i zaista teži da prvenstveno kroz medije književnosti, ali i ostale medije, stvori neku zajednicu, barem u Puli, baziranu na solidarnosti, koja će promišljati suvremena društvena pitanja. Tako da i ova škola je nastala na tom tragu. Mi imamo jednu tu liniju malo neobičajnu, a to je antropološka, dakle i literaturi pristupamo iz antropološkog kuta gledišta, kontekstualiziramo i literaturu, a u ovom slučaju i pisane vizualne medije u neki širi društveni kontekst i pratimo zapravo društvene silnice, odnose moći, povijesne neki povijesni bagaž tih fenomena, a da bi našoj publici i našim članovima kluba Knjižare pružili neke alate kako bi sagledali svijet oko sebe, kako bi ga bolje razumjeli, a kako bi ga i mijenjali. To je jedna utopistička želja, ali nadam se da ćemo kroz godine doći do nekog formata, jer ne možemo zapravo ignorirati trenutno stanje. Dakle, najlakše bi bilo da mi ignoriramo postojanje društvenih mreža, da se zatvorimo u svoja četiri zida i da kaže ono, ne, mi smo old school, mi furamo samo knjige. Mislim da je pravi smjer možda malo ići kontra struja, ali i shvatiti da se nalazimo u promijenjenom medijskom prostoru koji je multimodalan, koji je pretežito vizualan, ali naravno i shvatiti da svaki vizualni element, dakle bila to slika ili video, je zapravo po prirodi tekst. Dakle, može se iščitavati, može se analizirati. I to je poanta ove škole koja je dosta široko postavljena što se tiče sudionika, dakle i sudionica. Okuplja studente i studentice Pulskog sveučilišta, Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, ali i trenutne radnike primjer, u kulturi, kulturnim institucijama, Pula Film Festivalu, muzeju, etnografskom muzeju Istre, pomorskom i povijesnom muzeju, koji se bave društvenim mrežama. Tu imamo i dvije srednjoškolke, što mi je posebno drago, koje su se već negdje upoznale sa vizualnim medijima kroz školu Hasana Abdelganija. I imamo jednu umirovljenicu, sociologinju, koja je inače veliki filmofil. Tako da društvo je jako raznoliko, što se ispostavilo kao pun pogodak, budući da su da je uspjelo stvarno doći do one slavne transgeneracijske razmjene o kojoj svi govorimo i kojoj svi težimo, ali nekako su se svi uklopili, svi su imali neka svoja znanja za podijeliti, neke svoje vještine, i zaista sam oduševljena polaznicima, kao da sam ih crtala. Puni su entuzijazma, ja sam mislila da ću ljude trebati motivirati da rade, trebala sam ih tjerati iz knjižara jučer u 11 na večer. Dakle, vlada jedna senzacionalna energija, ne samo među polaznicima i polaznicama, već i među mentorima. Mi ovo ostvarujemo u suradnji sa Centrom za vizualnu antropologiju iz Beograda. Mm-hmm. Tu su mentori koji su svi i antropolozi, snimatelji i redatelji. Mikloš Barna-Lipkovski, koji je radio recimo za Radio Slobodna Europa, Relja Pekić, Nikola Radeka, etnomuzikolog, Anđela Dostanić. Oni su svi i dokumentaristi i antropolozi koji zapravo usvajaju i prenose tu jednu specifičnu metodu etnografskog filma koji podrazumijeva jaku etičku strukturu i osviještenost, jako priznavanje tog kuta gledanja zapravo samih protagonista i obraćanje pažnje na to na koji način oni sami sebe žele prikazati, ali i dosta istraživanja prethodnog. Dakle, i naravno neku teorijsku perspektivu. To je jedna specifična metoda koju smo mi eksperimentalno zapravo željeli primijeniti i na rilove. Dakle, rezultat ove škole nisu samo 4 kratka etnografska filma koje ćemo predstaviti sutra u 20 sati u našoj knjižari, na što ste svi pozvani, već i rilovi nastali etnografskim metodama, jer ta naša luda utopistička želja u nekoj budućnosti je zapravo nekim sredstvima društvenih mreža mijenjati sam medijski prostor.
1: Preduhitrala si me, evo, htio sam te pitat, pošto se škola, prvo izdanje škole bliži kraju, kako si zadovoljna, ko su polaznici, sve si nam rekao i da se zaključi da ste jako zadovoljni. Šmek je zamišljen kao višegodišnji projekt koji će sagledavati Pulu iz očuđene, nijansirane i angažirane perspektive, i svake godine će biti posvećen nekoj drugoj temi. Ova prva godina je posvećena temi radništva. A prebacimo se, dakle, sutra je završni dan prvog Šmeka, prve škole medijske kulture i kulturne kritike, i imat ćemo priliku uživo vidjeti ta 4 filma koja su nastala na školi. Možeš li nam ukratko ispričati
2: o čemu se radi?
1: Tako je,
2: no spoilers. Bilo je, dakle, podijelili smo sudionike u zapravo 3 skupine, ali su nastala 4 filma. Igrom slučaja, budući da se to tako dešava na terenu, kada recimo u slučaju kiše morate imati alternativu, a ovaj put smo uspjeli izvesti sve pa i više od toga. Istraživali smo način na koji se prenose sjećanje na brodogradilište Uljanik, ali ovoga puta kroz vještine pripadnika kluba Twin Horn, dakle naših bajkera, i na koji način zapravo oni ne bi mogli sagraditi, odnosno obnoviti svoj klub, a da nisu bili bivši Uljanikovci. Neki od njih se danas bave i skulpturom, rade skulpture od željeza, a nekoć su bili recimo brodocijevari. Tako smo ušli i u brodogradilište Uljanik, i u Tehnomont, i u njihov klub. Posebno zanimljiva skupina je skupina radnika sa Filipina, zaljubljenika u košarku. Oni koji vise oko Rojca možda ih znaju, svake nedjelje se skupljaju zadnje 3 godine, kao što su mi rekli, ispred Rojca. Proučavali smo njihovo slobodno vrijeme. Također smo proučavali način na koji se prenosi zanat u obitelji i neko naslijeđeno znanje na 2 primjera. Jedan od njih je legendarna kvartovska pekara, a drugi je ekološki OPG, koji naravno tu povlači i ostala pitanja, dakle, ekologije, samog načina života i potpuno druge percepcije, kako da kažem, proizvodnje, dakle, koja nije vođena nekim tržišnim silnicama, već zapravo samim načinom života koji ti ljudi utjelovljuju. Tako da većina polaznika je iz Pule, ali ima i oni koji nisu. I ovi koji su iz Pule su nam rekli da nikada na ovakav način nisu upoznali svoj grad. Imali su priliku, i to je meni zapravo najbitnije, i nama kao organizaciji, dakle, da i mi i polaznici imaju priliku zapravo uspostaviti kontakt s ljudima koje možda sreću u prolazu, ali nikada, vrlo vjerojatno nikada ne bi sjeli s njima porazgovarali kao ljudi. I to je to neko spajanje odvojenih krugova. Svi znamo da je u svakom gradu i većim gradovima da postoje naravno neki određeni socijalni krugovi koji se rijetko mijenjaju i miješaju. I u tom smislu mislim da je značajno, budući da možemo puno učiti jedni od drugih.
1: Slažem se s tobom. Sutra navečer, dakle, u 20 sati u klubu knjižare Giardini 2, ulaz je naravno slobodan. Nakon projekcije ta četiri filma koja su nastala na školi, na Šmeku, ide i diskusija.
2: Da, ide i diskusija.
1: I zabava.
2: I zabava, naravno.
1: Jer je ipak zadnji dan škole.
2: Pa naravno, moramo napraviti neku feštu. Mislim, bit će jako zanimljivo, budući da smo naravno pozvali sve sudionike filma. Ja se iskreno nadam jednoj legendarnoj slici, ako će se desiti, da će tu biti bajkeri, filipinski radnici, ljudi koji se bave poljoprivredom i ekipa iz pekare na istom mjestu. To bi me strašno veselilo. Mislim da će i neki od njih i doći. Zapravo će biti razgovori sa njima. Jer ključni dio etnografske metode je ta refleksija i način na koji ljudi koji su prikazani na filmu zapravo sebe vide i da li su zadovoljni, da li nisu. I oni sami sebe gledaju na kraju izvana i diskutiraju o tome. Tako da će biti diskusija i s njima, sa polaznicima škole i mentorima, a naravno ne možemo bez fešte. Nakon toga će jedan od mentora, Nikola Radek, kako je inače etnomuzikolog i DJ, poznat pod imenom DJ Nikonj, održati jedan rasplesani DJ set. Tako da svih pozivamo da dođu sutra u 20 sati u klubu knjižari Giardini 2 na projekciju kratkih etnografskih filmova prvog pulskog Šmeka škole medijske kulture i kulturne kritike i poslije naravno za plešu s nama uz plesne ritmove inditronike, French wave-a, nudiska i ostalih stvari koje nam je pripremio DJ Nikonj.
1: Eto, baš lijepo, Helena, nakon završetka prve škole, prvog Šmeka, pretpostavljam odmor, a onda kako su daljni planovi kluba knjižara Giardini 2, kad ćete se potpuno aktivirati opet?
2: Potpuno ćemo se aktivirati opet u rujnu, dakle u 9. mjesecu, nakon što se malo odmorimo, naravno nastavljamo sa programima, a onda nam slijedi i Sanjam knjiga u Istri, koja je od 27.11. do 6.12. Tako da mi samo samo jako. Samo jako, ipak se možda malo moramo odmoriti, ali knjižara će raditi. Dakle, jedan dio nas ide na odmor, ali iako neće biti programa u 8. mjesecu, knjižara će raditi, tako da svi mogu, svi su dobrodošli.
1: Treba čitati, čitati, čitati. Jel' tako?
2: Tako je, i zabavljati se, naravno.
1: Naravno, dobro. Zabava također. Bez zabave nema ništa. Gošća današnjeg otkucavanja bila je Helena Vodopija, klub knjižara Giardini 2. Sve ste čuli, sve znate. Helena, hvala ti i sretno i vidimo se nakon ljeta.
2: Puno hvala na pozivu. Vidimo se prvo sutra u 20 sati u klubu knjižari Giardini 2.
1: Pozdrav.
2: Pozdrav.
0: Otkucavanje. Otkucavanje. Dopodne. Dopodne.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

10:48, otkucavamo do podne ove srijede 29. srpnja. A evo, imam i dvije karte za Arenu, za večeras, za komičara Jimmy Cara. Dakle, rijetko su komičari u Areni, uglavnom bude komedija. No evo, Jimmy Carr, jedinstvena prilika, imamo dvije karte za večerašnji događaj u Areni. Naš broj je 052-655-088, možete nazvat, možete doći ovdje do radija, do Rojca. U svakom slučaju, čekaju vas dvije karte za Jimmy Cara večeras u Areni.

Sutra navečer u kinu Vali događaj povodom 10. obljetnice smrti umjetnika Mladena Stilinovića. Kino Vali će sutra navečer s početkom u 20 sati u svom foajeu otvoriti izložbu njegovih fotografija, filmova, instalacija posvećena sjećanju na jednog od najznačajnijih hrvatskih suvremenih umjetnika. Istog dana, sutra navečer u 21 sat u kino dvorani Kina Vali, projicirat će se film Juriš Kovači, sjećanje na Mladena Stilinovića, a koji je snimljen u Zagrebačkom kazalištu mladih 2016. kada je Mladen Stilinović preminuo. U želji da organiziraju opušteno i kolaborativno događanje u skladu sa osobnošću i duhom Mladena Stilinovića, kustoski kolektiv Što, kako i za koga i Branka Stipančić pozvali su prijatelje umjetnike kustose iz Hrvatske i inozemstva, te ljude koji su ga poznavali da ga se prisjete na svoj način. Događanje prožeto zaigranošću, humorom i stvaralačkom anarhijom bilo je posvećeno Stilinovićevu životu i njegovoj umjetničkoj praksi. 45 sudionika sudjelovalo je u govorima, performansima i video porukama. Događaj su snimili Matija Kralj i Sonja Ratković, montirao ga je Matija Kralj, a producirala ga je umjetnikova udovica kustosica Branka Stipančić. Mladen Stilinović, rođen 1947. u Beogradu, preminuo 2016. u Puli, bio je neokonceptualni umjetnik i jedan od vodećih predstavnika nove umjetničke prakse. Od kraja 60. godina prošlog stoljeća djelovao je u području eksperimentalnog filma, a od sredine 70. godina razvija prepoznatljiv umjetnički opus koji obuhvaća kolaž, fotografiju, umjetničke slike, slikarstvo, instalacije i akcije. Njegovi radovi često kritički propituju jezik umjetnosti i politike, te odnos rada, novca i moći u društvu, služeći se ironijom, paradoksom i manipulacijom kao osnovnim umjetničkim postupcima. Eto, čuli ste sve, Kino Vali, sutra navečer, početak je u 20 sati.

0: Savanje. Dopodne.
1: 11 sati 6 minuta i dalje otkucavamo do podne. Ako ste dobili, imate znanje neko iz matematike, to je još nekih 54 minuta otkucavanja do podne. A novi gost je u studiju, a on je Deni Kukolj, Monte Paradiso. Deni, pozdrav.
2: Pozdrav svim slušateljima.
1: Evo, Deni, ja sam izvukao tu odmah do nas u dvorištu. Pripreme su u punom tijeku za 34. izdanje Monte Paradiso Hardcore Punk Festivala, jedan od najdugovječnijih nezavisnih festivala u ovom dijelu Europe. Značajan po tome što je Pulu pozicionirao kao jednu od ključnih europskih punk rock destinacija. Znamo svi da je pokrenut još ratnih 90. godina, 92. i do 2001. se održavao u tvrđavi Kazoni Veki, gdje je započeo, a od 2001. održava se u Rojcu i evo pred nama je sutra navečer započinje i 34. Stvarno je trebalo izgurati te 34 godine.
2: Pa da, slažem se. 34 godine su ono neprestanog rada i za vrijeme korone, za vrijeme financijske krize, kasnih 2000-ih i svega, i uz evo promjene generacije, mi smo sad treća generacija koja je naslijedila klub i organizaciju svega. Da, tu je puno, ova godina je posebno možda malo drugačija zbog ove cijelog Rojca, kako je
1: obnovljeno. Novog Rojca,
2: novog starog Rojca, da. Drugačije je, puno tu nekih drugačijih izazova, ono, prilagodi se geometriji zgrade, prilagodi se samo izgradi i svemu. Ali da, uspješno betoniramo, radimo, postavljamo distribucije, postavljamo znakove, kampove i tako, čekujemo bendove.
1: Cjelokupnu organizaciju i dalje većinu rade volonteri.
2: Dakle, isključivo volonteri, da, sve na volonterskoj bazi. Možemo se pohvaliti da evo, svake godine imamo sve veći i veći broj volontera i to su sve netom mlađi ljudi, ono, ispod 18 godina, 18-19 godina, koje evo, ono, tako smo i mi krenuli prije 10 godina i evo, sad smo tu, sjedimo u Radio Rojcu.
1: To je publika, to je odgajanje publike, da. I na tome se treba raditi, inače...
2: Da. Radi se na tome da su oni aktivni sudionici, a ne samo konzumenti ovog gotovog proizvoda koji je festival, nego da aktivno sudjeluju u njegovoj organizaciji, kako prije, tako za vrijeme i nakon festivala.
1: Jedna od bitnih značajki je da festival funkcionira bez velikih komercijalnih sponzora, bez ičega.
2: Nema sponzora, nikakvog, sve radimo sami, do toga da distribuciju radimo sami, kuhamo za sve bendove koji dolaze, svi bendovi su smješteni nikakvim fancy hotelima, nikakvim hotelima s 5 zvjezdica, da imaju pogled na zaljev Pule i tako. Imaju pogled na parking Rojca.
1: Vidim da je došlo do male promjene, znači prvi dan je 5 bendova.
2: Da, to je jako često pojava u svim organizacijama, da evo neki bend ne može doći dan kad treba. Imamo evo bend koji nije mogao, koji treba nastupati u četvrtak, Mučin iz Crne Gore, koji su evo nažalost morali prebaciti za subotu, tako da smo u četvrtak ostali na 5 bendova, petak 7 i subotu 6.
1: I dalje ostaje da se večeri započinju u 20
2: sati? Da, 21. 21, upravo je ujutro objavljena
1: satnica.
2: Da, vrata se otvaraju u 8, da.
1: Što je bitno reći svim posjetiteljima vezano i za kampiranje i za sve drugo?
2: Za kampiranje, znači kampiranje je besplatno, dozvoljeno je znači u trajanju festivala, znači kampiranje na ovoj zelenoj površini, gdje je nekada bila ova plava skate rampa koja je sad lijepo tamo čuči na Marsovom polju. Znači kampiranje je besplatno, znači može se kampirati za vrijeme festivala. Umaljavamo radi stanara, radi ljudi koji tamo žive, da nema naravno nikakvog otvorenog plamena, nema ulaska sa vozilima na zelenu površinu i te da nakon, znači po završetku koncerta ljudi ne rade buku, jer mislim ljudi, petak je ipak i subota, nažalost većini radni dan i umaljavamo tako korisnike kampa da sve prođe u redu i naravno da nastavljaju smeće.
1: To je jako bitno.
2: To je jako bitno, jer mislim da je to počelo nažalost biti veliki problem da ljudi stvarno ne skupljaju za sobom smeće. Čak smo i napravili znak u dvorištu,
1: šta
2: tako i doma bacaš čikove na pod, jer stvarno to je...
1: Pohvalno, jer će zasigurno svi koji pročitaju to, nadam se da će ih taknuti taj
2: natpis. Nadamo se, pripremili smo i pepeljare, tako da bit će izložene pepeljare, izložbeni primjerci, nadam se da neće ostati samo izložbeni primjerci.
1: Ko je još neko pravilo, vidim da i dalje nemaju pasa, ostali kućni.
2: Nema, da, pasa nema i bilo kakvih drugih životinja čisto zbog nekog njihove zaštite. Mislim, ako je nama glasno, kako je tek životinjama, znači nema ulaska sa bilo kakvim oružjem, ima ulaska sa vlastitim pićem, koje samo da nije u staklenim bocama. Nema ulaska sa oružjem, nema, nacisti nemaju šta raditi tu, nema mjesta homofobije, rasizmu, bilo kakvom obliku seksizma, i molimo, znači, sve posjetitelje da slijede pravila kojim security zaštitari kažu, te da budu i susretljivi i ukoliko dođe do nekih promjena u satnicama, i to molimo za strpljenje. Ne bi trebalo biti kiše narednih 15 dana.
1: To sam ti htio
2: reći. Kiša,
1: ovog ljeta ne moramo se plašiti.
2: Ja mislim da ne, prošle zadnje koliko, 2 godine nas hvata kiša. Na svu sreću se uspijamo jako brzo iskoordinirati, jer u slučaju kiše sav program se prebacuje u suteren dole u klub Monte Paradiso, koji zaprima znatno manje ljudi, ali evo, prošle godine smo cijelu subotu odradili tako. To je nešto neminovno, ne možemo utjecati na to, imamo krov, ali radi posjetitelja, radi svega, nekad je bolje, naravno bolje nego da otkazujemo.
1: U svakom slučaju, sve je spremno, spremno za festival koji je postao simbol otpora, antifašizma i promicanja do it yourself, uradi sam kulture, što i vidimo.
2: Nego šta, to je najbitnije.
1: Još vidim da se sprema i dosta štandova, bit će
2: da,
1: i merča,
2: i puno distribucije, imamo i štand solidarnosti za Palestinu, gdje ćemo besplatno dijeliti lubenice. Sve donacije idu jednoj obitelji u Palestini, to je sve provjereni izvori preko kojih smo već radili u 4. mjesecu kad smo radili benefit za Palestinu zajedno sa još oko 60 gradova u Europi. Imamo također ormar Uzmi ostavi, gdje ljudi mogu donijeti svoju robu, majice na bendove ili tako, uzet, ostavit, imamo hranu također na donacije sve dane i tako.
1: Evo, sve je jasno, prilično jasno, 34. izdanje Monte Paradiso festivala započinje sutra navečer, vrata se otvaraju u 20 sati, ulaz je na ovoj strani, standardnoj. Monte Paradiso. Deni Kukolj, hvala ti najljepša.
2: Hvala vama na pozivu.
1: Pustit ću te da se vratiš raditi, jer posla ima. Za sam kraj čućemo i dva benda koji sviraju na festivalu, jedan je iz Slovenije, zove se Scuffy Dogs, pjesma Noćna kronika, drugi je iz Srbije, zove se Urlik, pjesma Mržnja.
2: Hvala svima, pozdrav.
1: Pozdrav.

0: predavanje. Dopodne.
1: 11 sati, skoro 36 minuta, otkucavamo i dalje. Malo prije je gost bio Deni Kukolj, 34. Monte Paradiso, a danas navečer se u Pulskoj galeriji Makina otvara izložba fotografija Pavle Kocanjera pod nazivom The Taste of the Pit. Danas navečer u 21 sat galerija Makina u Puli, audiovizualni entuzijast Pavle Kocanjer, aka Vjetroslav Prdinski, predstavlja seriju The Taste of the Pit, fotografija suludih punk koncerata, intenzivnih moš piteva. Ova izložba je dio popratnog programa 34. Monte Paradiso festivala i može se u galeriji Makina pogledati do 25. kolovoza. A u petak u Novigradu jedan vrlo zanimljiv događaj sa vrlo istaknutom hrvatskom umjetnicom. Naime, muzej Muzeo Lapidarium iz Novigrada poziva sve da zajedno proslave 70. rođendan istaknute hrvatske umjetnice Vlaste Delimar. Naime, Vlasta Delimar vraća se u galeriju Rigo ovog petka 31. srpnja u 21 sat kako bi performansom Dostojanstvo starenja obilježila svoj 70. rođendan. Ovim se nastupom nastavlja i odnos, 30-godišnji odnos umjetnice i galerije Rigo započet 1996. U performansu u galeriji Rigo ostvaruje se kroz specifičnu site-specific instalaciju. Prostor obložen bijelim tilom uspostavlja propusnu scenografiju između 70-godišnjeg tijela umjetnice, specifične barokne arhitekture, galerije i posjetitelja. Umjetnica Vlasta Delimar će tijekom večeri pozivati pojedince iz publike kao i prolaznike s ulice da se pridruže i fotografiraju s njom. Trajanje ovog performansa nije unaprijed određeno, a izvedba traje dok postoji interes za interakciju sa Vlastom Delimar. Eto, galerija Rigo ovog petka, 21 sat u Novigradu.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

11 sati i 56 minuta, evo nas na kraju današnjeg otkucavanja. A što slijedi dalje u našem programu? U 12 sati i 15 minuta emisija Zdravo društvo, čućemo reprizu emisije od 18. veljače ove godine, a tema je cijepljenje protiv HPV virusa. Gošća emisije bila je doktorica Martina Rojnić. U 13.05 slušamo u emisiji Ploče koje se nikad ne posuđuju, slušamo izbor pjesama s albumu Roseland, New York City Live, živog albuma engleske grupe Portishead, koji je objavljen 1998. Onda slijedi Siesta de Rojc od 14 do 16 sati, danas će s vama biti Igor Zezerović. Pa onda novo izdanje emisije Proces od 17 sati, Traktor u 21 sat. Sve jasno, budite i dalje uz Radio Rojc.

0: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: 12:15, vrijeme za emisiju Zdravo društvo. Danas slušamo reprizu emisije od 18. veljače ove godine. Tema emisije je cijepljenje protiv HPV virusa, a gošća emisije bila je doktorica Martina Rojnić. Poslušajmo emisiju.
2: Zdravo društvo. Može li zdravije?

0: Danas ćemo u emisiji Zdravo društvo govoriti o najavi uvođenja cjepiva protiv HPV virusa. Moja gošća je doktorica, specijalistica školske medicine, doktorica Martina Rojnić. Dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav.
0: Pa evo na početku, mislim iako možda da je to i raščistimo nekako, iako se u javnosti pojavila informacija kako će se to uvesti kao obavezno cjepivo, možda da ipak kažemo da je za sada to samo najava i postoji mogućnost da će zaista to cjepivo ući kao obavezno u kalendar cijepljenja, ali po vašoj informaciji to još uvijek nije tako.
1: Tako je. Dakle, za sada ono što je sigurno je to da je to u kalendaru cjepiva kao preporuka od petog razreda osnovne škole, ono je registrirano od devete godine života. U kalendaru cjepiva cijepljenja preporuča se od petog razreda do ove 25. godine života. Besplatno je za svih u toj dobi. I ono što smo zapravo mi čuli iz medija isto tako kao i vi, dakle da postoji mogućnost da se uvede u dobi od 14. i 15. godine života kao obvezno, ali službenih podataka o tome nismo ni mi dobili.
0: Možda za početak da kažemo nešto više informacija o tome što je HPV, kakav je to virus?
1: HPV, humani papiloma virus, virus koji je jako, jako široko rasprostranjen u populaciji. Znači, učestalost infekcije je najviša kod mladih spolno aktivnih osoba. Prenosi se spolnim putem, ali kontaktom kože i sluznice. Ono što je važno znati da se već preko 80% ljudi zapravo u toku svog spolnog života zarazi humanim papiloma virusom. Međutim, postoji preko 200 vrsta tog virusa. Ono što je nama značajno je da postoje rizični sojevi koji uzrokuju karcinome i koji uzrokuju bradavice, anogenitalne bradavice. Znači, od tih 200-tinjak imamo nekakvih visokorizičnih 9, odnosno 10, i niskorizičnih isto tako toliko. Značajan je zbog toga što, zbog tih visokorizičnih i zbog toga što mi imamo zapravo cjepivo koje zove se Gardasil 9, koje ima 9 sojeva tog visokorizičnog i nekoliko niskorizičnih i zapravo može spriječiti nastanak raka, jer se infekcija je specifična po tome što nakon što se zarazimo mora proći nekoliko godina da bi se uopće mogla dijagnosticirati sam humani papiloma virus, a onda tako i nastane infekcija, odnosno kasnije nastane i oštećenje samog vrata maternice, ako pričamo o karcinomu vrata maternice.
0: Evo, spomenuli smo i mnogi roditelji to već jako dobro znaju, roditelji školske djece, da je cjepivo i sada dostupno. Sada je sve to na nekoj dobrovoljnoj bazi. Preporuča se djevojčicama, međutim i dječacima. Možda vi kao specijalistica školske medicine imate to iskustvo, kakav je zapravo odaziv kad se ponudi to cjepivo trenutno, što se tiče dakle vašeg iskustva?
1: Ja imam ambulantu Buje, tako da ovaj sjeverni dio Istre. Uglavnom, ono što je u cijeloj županiji, nam je negdje procijepljenost oko 40% djece u dobi, dakle, viših razreda. Ukupno, ono što je jako značajno i važno za reći je da trend raste. Dakle, zainteresiranost roditelja raste, roditelji više znaju o ovom cjepivu, o ovom virusu i svakim danom bilježimo zapravo sve veću procijepljenost. Što se tiče omjera dječaka i djevojčica, onaj nekakav službeni podatak je da je, znači, 2024. recimo bilo 40% djevojčica i 20% dječaka, ali mislim da ove godine će omjer biti drugačiji, odnosno da će dječaka biti više.
0: Više?
1: Tako da, ne više od djevojčica, nego više rast.
0: Viši postotak.
1: Neće biti, tako je, viši postotak, da. Tako da svake godine evo zainteresiranost je veća i to što se uvelo u peti razred osnovne škole zapravo pokazuje super odlične rezultate, jer su sva zadnja istraživanja koja su provedena zapravo pokazala da zaštita u ranijoj dobi ima još bolji učinak i puno veću zaštitu, odnosno puni već broj antitijela koja se onda naprave.
0: O istraživanjima ćemo i nešto malo kasnije. Sad bi me recimo zanimalo, jer vidjela sam u nekom javnom prostoru dosta pitanja zbog čega bi se dječaci trebali cijepiti, zašto ne samo djevojčice?
1: Dječaci, znači zaraze se svi, i dječaci i djevojčice. Međutim, ovi visoko rizični sojevi, oni mogu uzrokovati oštećenja i na sluznici muškog spola, odnosno penisa, i mogu nastati anogenitalne bradavice kod dječaka, i tako da uz HPV se povezuje i rak penisa, tako da i radi same zaštite, dakle, spolnog sustava dječaka, ali isto tako i ako imamo veću procijepljenost i dječaka i djevojčica u populaciji, znači manja je mogućnost nekakvog prijenosa i zbog takvih stvari. Dakle, što se veće više postotak djece procijepljeno, manje će biti virusa u populaciji.
0: To su iskustva nekih drugih zemalja koja su prije puno godina kao svoje, recimo to tako, nacionalne zdravstvene strategije odlučili iskorijeniti neke vrste raka upravo zahvaljujući cjepivu. Pa možda možemo sad se vratiti na ta istraživanja koja smo malo prije ispominjali. Ja znam da sam recimo pratila za slučaj Novog Zelanda, ali mi imamo i ovdje države u Europi nama, dakle bliže, koje su također u svoje neke strategije nacionalne, dakle uvele prije dosta godina obavezno cijepljenje protiv HPV-a i rezultati su im odlični. Možete li nam reći nešto više o tome?
1: Tako je. Dakle, imamo daleko Australiju koja nam je primjer, jer oni su gotovo eliminirali bolest. Ali imamo i ovdje, dakle, Škotsku, Nizozemsku, Švedsku, Dansku, Englesku, to su velika istraživanja koja su provedena 2022. pa do 2024. gdje recimo Škotska uopće, dakle, nema slučajeva raka maternice kod djevojčica koje su cijepljene u dobi od 8 do 12 godina. Imamo isto tako Nizozemsku koji su smanjili broj oboljelih od raka vrata maternice za 92% kod žena koje su cijepljene u dobi od 16 godina. 15 godina su ih pratili.
0: Dobro, dakle, to nije mali broj godina. Možda ćemo malo

0: kasnije se dotaknuti i ovih nekih, kako bih rekla, suprotnih stavova i strahova koji nam se također pojavljuju u javnom prostoru, ali recimo ovakvi rezultati ovih zemalja koje ste vi sad nabrojali, evo ja sam krivo spomenula prije Novi Zeland, nije Novi Zeland nego Australija, ali i ovi rezultati Škotske, Švedske, Nizozemske, dakle zemlje koje već imaju i puni i veliki broj zapravo djevojaka, žena, ali isto tako i puno godina koliko provode to cijepljenje, pa na temelju njihovih istraživanja rezultata možemo i mi zapravo evo nekako imati više svih tih podataka koje možemo onda usmjeriti prema onima koji možda imaju neku skepsu prema cijepljenju.
1: Tako je, da, rezultati su zaista vidljivi. Mislim i u Hrvatskoj je cijepivo u upotrebi od 2017. Tako da to već pokazuje da i to nije mali broj godina, tako da to nije, roditelji često kažu to je nešto novo. Novo je, ali nije toliko novo. Dakle, tu već pričamo o zavidnom broju godina gdje koje se koristi i velikom, velikom broju djece koja su cijepljena, tako da itekako imamo dobar broj djece na koji su cijepljeni, gdje možemo se čvrsto uhvatiti rezultata koji mogu biti pokazatelji same učinkovitosti cijepljenja.
0: Kad govorimo o roditeljima, pa i evo vi ste sama u svom radu i iskustvu, dakle govorite o tome kako zapravo raste povjerenje i interes, pa i ti postoci, koliko je važno zapravo prema roditeljima, upravo prema roditeljima ići sa možda više informacija, pa i više edukacija, naravno važno je to i u kontekstu djece i njihove spolnosti svakako, ali koliko je važno da institucije koje bi za to trebali biti zadužene, idu upravo prema roditeljima i edukaciji njih.
1: Jako je važno. Jako je važno. Evo, mi svakodnevno zapravo radimo na edukaciji. Mi provodimo, u školama provodi se zdravstveni odgoj, tako da educiraju se djeca. Dijeli se i roditeljima letak sa svim informacijama o samom HPV virusu i cijepljenju protiv HPV-a. Isto tako imamo savjetovalište za spolno zdravlje, tako da u gradovima Istre, tako da može se u 9 gradova Istre, tako da može se zapravo u svakom trenutku kontaktirati školski liječnik i dobiti sve adekvatne informacije. Često roditelji nas nazove nakon što čuju nekakvu informaciju u medijima. Tu baš onako vidimo da nekoliko tjedana bude porast zainteresiranosti, tako da evo i mediji su nam jedan saveznik i dio cjelokupne edukacije.
0: Koja su ta pitanja koja zapravo roditelje najviše muče?
1: Muče i to što misle da je to ekstra novo cjepivo, da je malo upotrebi, da se o tome zapravo malo zna što nije, zna se jako puno. Muče ih nuspojave kao takve i provjera svih tih nekakvih informacija koje su zaista različite, koje su neprovjerene i došle iz nepoznatih nekakvih izvora, koje onda mi ispravimo i kažemo zapravo točan podatak.
0: Pa evo sad je možda jedan trenutak da spomenemo. Čini mi se, evo mi smo sad u mjesecu veljači i čini mi se da je upravo prije nekih 15 dana, ako se ne varam, bila ona godišnjica kada je zapravo jedno istraživanje doktora koji je tada zapravo kroz to istraživanje potvrdio vezu između cjepiva i autizma i to je istraživanje kasnije opovrgnuto. Međutim, šteta je ostala i to je prošlo već toliko godina od kad se itekako jako dobro znanstveno zna da ne postoji takva veza. Međutim, ostala je ta šteta. Koliko vi zapravo vidite u svom radu upravo takvo jedno istraživanje, koliko je moglo oštetiti generacije koje su uslijedile nakon toga?
1: Pa uvijek nekako te nekakve senzacionalne vijesti neprovjerene uvijek imaju veći odjek od onih drugih. Evo, ja zaista ne znam zašto je to tako i kako to prođe kroz društvo i kako to tako ostane. Mislim da je stvar samo u nekakvom u populaciji u ljudima gdje nam ostane tako senzacionalistički nešto više u uhu nego nešto što je znanstveno utemeljeno i što je činjenica i o čemu se ovako na ovaj ozbiljniji način priča. Šteta je jako velika, kažem svakodnevno da savjetujemo roditelje i svakodnevno ispravljamo različite nepovezanosti s cijepljenjem i ideje koje zaista dođu iz svakakvih izvora.
0: Da, različite krive informacije koje, evo vi kažete, ne znate zbog čega se zapravo ljudi na tako nešto hvataju. Možda je razlog tome onaj nekakav, nazovimo to, iskonski strah koji postoji u nama kad nemamo zapravo informaciju. I upravo su zato važne edukacije i roditelja, spomenula ste i vi malo prije, i roditelji koji zovu i pitaju, ali isto tako i edukacija djece, ne samo o važnosti cjepiva, nego i o važnosti zapravo spolnosti i postavljanja pitanja i odgovora, ali pravih odgovora koji oni trebaju dati. U našem društvu još uvijek postoji neka stigma oko toga. Što vi mislite o tome, je li vrijeme da prekinemo te stigme i da djeci otvoreno kažemo ono što bi trebali znati kako bi njihovo zdravlje zapravo bilo bolje, a ne da im skrivamo neke stvari kao što su se skrivale generacijama prije nas?
1: Apsolutno. Dakle, i u našem planu i programu mjera, dakle u našem svakodnevnom radu liječnika školske medicine, ulazimo u škole, pričamo o spolnosti, o spolnom zdravlju, o kontracepciji, o spolnim bolestima i o HPV-u kao jednoj od spolnih bolesti. Provodi se, dakle, zdravstveni odgoj u 8. razredu kao predavanje, radionice i u 3. razredu srednje škole, gdje se otvoreno u razredu priča, gdje mogu oni postavljati pitanja i gdje puno tema otvorimo. Isto tako, kažem, imamo savjetovalište gdje im damo kontakte svih naših savjetovališta, svim našim ambulantama, gdje oni mogu nazvati, gdje mogu poslati mail, javiti nam se sa svim svojim nedoumicama, pitanjima, jer zaista ima jako puno pitanja, jako puno dvojbi, situacija gdje djeca ne znaju kako bi postupila. Tako da naša su vrata uvijek otvorena i stvarno posvetimo se svakom djetetu, pogotovo u savjetovalištu gdje onda imamo više vremena, ali i u školama, evo, odgovaramo na svaka pitanja i otvoreni smo za sve.
0: Kad vi uđete, kad uđete u školu, kad uđete u jedan razred u kojem ćete jedan školski sat provesti kako bi ih i odgovarali na njihova pitanja, ali malo ih i educirali o tome, koliko su oni otvoreni, koliko su oni željni zapravo svega toga, da li stječete dojam da žele znati, ali postoji taj neki sram?
1: Da, žele znati, to je sigurno, ali da, dosta su rezervirani, dosta to, kad je cijeli razred u kompletu, onda često to bude nakon nastave, često to bude nekakav mail naknadno, često to bude nekakav takav bliski način komunikacije. On je onako, grupa kao grupa, to je osjetljiva dob koja onda, ali saslušaju, zainteresirani su, to sigurno, tako da tu smo dobili dojam da im zapravo to treba, jer nije im nešto što opet pričamo o istom ili dosadni ste ili nešto tako, nego baš suprotno, zaista žele saslušati, zaista ih to zanima.
0: I u svakom slučaju bolje da odgovore na takva pitanja dobiju od ljudi stručnih, nego da to saznaju putem ekrana svojih mobitela, pitaj Boga sa kakvih stranica informacija. Spomenuli ste malo prije godinu, čini mi se do 25. ili do 27.
1: Do pete,
0: dokad se može, dokad je preporučeno cijepiti se. To znači da svi koji su stariji od toga se moraju više baviti prevencijom, pregledima i tako dalje. Postoji li možda mogućnost nekog cijepljenja kasnije?
1: Ne, može. Znači ovako, ono što se cijepi, što je besplatno, je od 9. do 25. godine života. Nakon 25. godine cjepivo je registrirano Gardasil 9, registrirano do 45. godine života i međutim nije besplatno za svih. Besplatno je, to više epidemiolozi znaju, oni provode cijepljenja nakon 25. godine života za rizične skupine, odnosno žene koje su preboljele HPV infekciju ili različite oblike cina ili karcinoma, ili žene i muškarce koji imaju opterećenu obiteljsku anamnezu. Kažem, više detalja znaju epidemiolozi koji svakodnevno onda cijepe tu dob. Tako da važno je reći da je besplatno, dakle, od 9. do 25. godine života, a cijepit se može do 45.
0: Do 45. Ok, jasno nam je da će to, naravno, specijalisti i epidemiolozi više znati za ovu stariju, odnosno odraslu populaciju. Što je sa docijepljivanjem, odnosno koliko, postoji li već i te informacije, sigurno da da, koliko dugo zapravo štiti cjepivo i je li potrebno docijepljivanje?
1: Ovako, znači primarno cijepljenje vam je do 15. godine života, ide u dvije doze, sada i nakon 6 mjeseci. Ako je dijete starije od 15 godina, onda ide u tri doze, sada za 2 mjeseca i 4 mjeseca od druge doze, odnosno 6 mjeseci od prve. To je dovoljno da se stvori, dakle, zaštita koja je sigurno 10 do 15 godina nakon cijepljenja. Međutim, sad ova zadnja istraživanja pokazuju zapravo da je zaštita cijeli život, jer se stvaraju memorijske nekakve stanice koje prilikom kontakta s HPV-om se i pri manjoj koncentraciji antitijela koju mi imamo zapravo aktiviraju i aktivira se naš imunosni sustav i stanice su zapamtile da se mora stvoriti zaštita.
0: Da se vratimo na početak i toj najavi, eventualno najavi ulaska cjepiva protiv HPV-a kao obavezno. Smatrate li vi kao liječnica školske medicine da smo, mislim, nikad nije kasno naravno, ali da je možda trebalo već tako nešto i biti uvedeno?
1: Ne znam, evo ja nisam za ništa što se mora i mislim da mi kao ljudi kad nešto nam se strogo nametne da to onda stvori opet jedan određen broj ljudi će se pobuniti. Tako da zapravo mislim da treba više biti kampanja, više edukacija, više u toj nekoj ranijoj dobi djece. Znači više roditelja naučiti koliko je to važno kad mu dijete ima 10-11 godina i da zapravo... Treba raditi na edukaciji, treba raditi na povećavanju svijesti o tome od čega zapravo nas to cjepivo štiti i koliko je zapravo žena oboljelih od raka maternice, koliko ih umre svakodnevno i da zapravo na taj način cijepljenjem djeteta možemo spriječiti nastanak raka, odnosno zaštititi ga od nečeg zaista strašnog. A samo nekakvo nametanje kao takvo, mislim da tu treba biti oprezan. Pozdravljam kao takvu da se nešto na tom pitanju pomakne i riješi i nadam se da će nam to imati veći odjek, ali kažem treba biti oprezan, tako da postoci nam rastu svakodnevno i ovako i tako da ako bude ok, ako ne radit ćemo kao do sada.
0: Da, neke statistike pokazuju da je rak vrata maternice drugi najčešći uzrok raka kod žena, govorim za Hrvatsku, u dobi negdje od 40. do 49. godine. Prema tome, ako recimo samo taj podatak iznesemo, vjerujem da postoji jako puno roditelja koji bi htjeli i koji bi voljeli da njihovo dijete u budućnosti izbjegne ovu dijagnozu ako je ikako moguće. Prema tome, recimo da je cjepivo uz prevenciju i zreli spolni život, dakle sve to u kombinaciji može doprinijeti boljem zdravlju žene, ali i muškaraca u budućnosti. Evo negdje smo pri kraju ovog razgovora, ja ću vas zamoliti, ako vi smatrate iz svoje perspektive, stručne perspektive, da postoji nešto što je još jako važno naglasiti, a u sklopu svega ovoga o čemu smo pričali, slobodno možete.
1: Pa evo, ja bih isto tako pozvala sve roditelje koji slušaju da razmisle o cijepljenju protiv HPV-a za svoju djecu i da, da se educiraju, da pročitaju, da se raspitaju, da zapravo vide koliko je zapravo dobro to cjepivo. Ja uvijek kažem roditeljima, to vam je cjepivo koje se koristi u cijelom svijetu uvijek isto. Dakle, Gardasil 9 je u cijelom svijetu jedno cjepivo, imamo jako puno podataka o tome, sigurno je. I tako da rezultati su izvrsni i ja ga zovem najboljim cjepivom na svijetu, tako da u mojoj ambulanti, tako da potičem zapravo svih da se cijepe, da zaštite svoju djecu od nečega što je zaista strašno kao što je to rak.
0: Da, mi vrlo često govorimo o epidemiji raka, o različitim vrstama karcinoma, govorimo o statistikama, govorimo o tome kako kao društvo smo dosta visoko, ako gledamo države, ostale države članice Europske unije, visoko smo na toj ljestvici poboljevanja, ali i smrti od nekih vrsta karcinoma. I onda s druge strane nam se pojavljuje jedno cjepivo koje zaista, kako sva istraživanja pokazuju i iskustvo nekih zemalja, može u budućnosti spriječiti takve ozbiljne bolesti naše djece, pa prema tome evo postoji dakle jedno cjepivo. Ja bih možda još stavila jedno naglasak na ono što ste vi malo prije spomenula, a to je savjetovalište koje postoji upravo kako bi se na tom mjestu, kako bi roditelji u ovom slučaju dobili odgovore na pitanja koje ih možda muče, pa evo svakako zašto ne iskoristiti savjetovalište gdje možete dobiti sve odgovore na sva pitanja. Hvala vam još jednom. Vidjet ćemo hoće li se to uvesti kao obavezno u kalendar cijepljenja. Čuli smo danas dakle neke preporuke od vas, od strane liječnika. Čuli smo i rezultate i istraživanja nekih drugih zemalja koji su na dobrom putu da negdje do 2030. kako je i Svjetska zdravstvena organizacija čini mi se postavila ljestvicu do negdje do 2030. da to barem u nekim državama prestane biti javno zdravstveni problem. Nadamo se da će i Hrvatska krenuti tim putem. I evo za kraj, hvala vam još jednom na javljanju.
1: Hvala vama.
0: Nastavno na sve ove informacije koje smo saznali u razgovoru sa specijalisticom školske medicine doktoricom Martinom Rojnić, dodajmo da sve informacije o HPV-u i cijepljenju protiv HPV-a svi zainteresirani građani mogu dobiti na službenim internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Oni naglašavaju kako u Republici Hrvatskoj u prometu i u primjeni mogu biti samo cjepiva s pozitivnim sigurnosnim profilom, odnosno cjepiva čija je korist veća od rizika primjene. Dostupna cjepiva protiv HPV-a u primjeni su dugo vremena i putem sustava prijave nuspojava na europskoj i svjetskoj razini kontinuirano se prati njihov sigurnosni profil. Kako naglašavaju iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, dokumenti se redovno nadopunjuju, a europsko zakonodavstvo zahtjeva praćenje sigurnosti svih lijekova, uključujući cjepiva dok god su u primjeni. Tako se unose i sva nova saznanja o nuspojavama, upozorenja, mjere opreza, kontraindikacije, ali i druge izmjene, i to redovno. A svi relevantni podaci i dokumenti o cjepivu protiv HPV-a dostupni su na stranicama HALMED-a, odnosno Europske agencije za lijekove. Građane najviše zanima pitanje nuspojava. Praćenje i prikupljanje podataka o nuspojavama lijekova i cjepiva, pa tako i cjepiva protiv HPV-a, u Hrvatskoj provode Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode, odnosno HALMED, i Hrvatski zavod za javno zdravstvo. U okviru nadziranja provedbe programa cijepljenja, Hrvatski zavod za javno zdravstvo prati nuspojave cijepljenja putem registra nuspojava cijepljenja zbog vrednovanja cjepiva koja se upotrebljavaju u Republici Hrvatskoj i ako se ukaže potreba zbog intervencije u cilju zaštite zdravlja. Sumnju HALMED-u na nuspojavu nekog lijeka ili cjepiva može prijaviti zdravstveni djelatnik, ali i korisnik lijeka i bilo koji drugi građanin. Od 2007. godine, od kada se u Hrvatskoj primjenjuje cjepivo protiv HPV-a, do sada nije zabilježena ni jedna teža neželjena reakcija, odnosno nuspojava. Najčešće su nuspojave blage i kratkotrajne, te slične kao i kod drugih vrsta cjepiva. Bolnost, crvenilo ili oteklina na mjestu uboda, povišena tjelesna temperatura, glavobolja i umor, mučnina, bol u mišićima ili zglobovima. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ističu da je u razdoblju od 2009. do 2026. godine u nacionalnoj bazi nuspojava zaprimljeno ukupno 198 prijava sumnji na nuspojave cjepiva protiv HPV-a. Većina prijava, njih 71%, bile su klasificirane kao nuspojave koje nisu ozbiljne, dok je njih 29% klasificirano kao ozbiljne prema međunarodnim kriterijima za klasificiranje nuspojava. Većina prijavljenih nuspojava očekivana je i navedena u sažetku opisa svojstva lijeka, te su se povukle bez

0: Može li zdravije?
1: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Vi slušate radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

U današnjoj emisiji slušamo izbor pjesama s albuma Roseland New York City Live, živog albuma engleske grupe Portishead. Materijal za ovaj album je snimljen na tri koncerta 24. srpnja 1997. u Roseland Ballroom u New Yorku, zatim 1. travnja 1998. u The Warfield u San Francisco, te 3. srpnja 1998. na Court Festivalu u Norveškoj. Produkciju materijala potpisuje producent Eric Lloyd Volkov uz članove grupe Portishead, Beth Gibbons, Geoff Berova i Adrian Atlea. Materijal su pomogli snimiti dodatni glazbenici John Begot, Jim Barr, John Cornick, Dave Ford, Will Gregory, Andy Haig, Ben Woghorn, Clive Deamer, Andy Smith i Nick Ingman. Iako se njujorška filharmonija pojavljuje i svira s grupom na albumu i videu, nijedan od glazbenika nije naveden, niti je filharmonija navedena na audio albumu. Filharmonija navedena na audio albumu. 1998. godine je objavljen VHS video u PAL formatu, a 4 godine kasnije i DVD verzija. Za razliku od albuma, sve pjesme na DVD-u snimljene su u Roseland Ballroomu u New Yorku. Idemo na prvi izbor pjesama, to su pjesme Humming, Cowboys i Mysterions.

Radio Royce. Bio je to prvi izbor pjesama s albuma Roseland New York City Life, živog albuma engleske grupe Portishead. Album je nakon objavljivanja dobio mješovite kritike, magazin All Music mu je dodijelio 3 od mogućih 5 zvjezdica, časopis Rolling Stone 3,5 zvjezdice. Scott Thiel je u magazinu Pop Matters između ostalog napisao da su album i DVD nezaobilazni za ljubitelje trip-hopa i sve ostale zainteresirane da vide i čuju kako se beat glazba može reproducirati uživo, kako to može postati više umjetničko događanje od konvencionalnog koncerta, kako se stabilan udarajući sample bubnja stvarno može uvući u vas i ostati tamo. Samo pogledajte violinista koji klati glavom kad se odmara od sviranja, svirača violončela koji se razbija dok svira ili gomilu obožavatelja koji se opuštaju na podu Roselanda. To je glatko putovanje u urbani trip hop cool i definitivno je vrijedno vremena. Album Roseland New York City Live dosegao je najbolje 9. mjesto na listama u Francuskoj. U Velikoj Britaniji dosegao 40. mjesto UK Albums Charta, a u Sjedinjenim Američkim Državama je dosegao 155. mjesto ljestvice Billboard 200. Idemo na drugi izbor pjesama, to su pjesme Only You, Half Day Closing i treća pjesma se zove Over.

Radio Royce. Prije trećeg i posljednjeg izbora pjesama s albuma Roseland New York City Live, živog albuma engleske grupe Portishead, recimo da je grupa Portishead osnovana 1991. godine u Bristolu. Postavu sačinjavaju Beth Gibbons vokal, Geoff Barrow instrumenti produkcija i Adrian Atley gitara. Dave McDonald, audio inženjer koji je pomogao producirati prva dva albuma benda, ponekad se smatra i četvrtim članom. Portishead-ov debitanski album Dummy 1994. godine spojio je hip-hop produkciju sa čežnjivim vokalima Beth Gibbons i atmosferičnim kinematografskim stilom koji podsjeća na soundtrackove špijunskih filmova. Album je naišao na kritičke i pohvale i prošao je dobro i komercijalno. Brzo je postao album prekretnica u novonastalom trip-hop žanru. Međutim, članovi grupe Portishead nisu voljeli da ih se povezuje sa tim izrazom i svjesno su se udaljili od tog zvuka na kasnijim izdanjima. Objavili su još dva studijska albuma, svoj drugi album Portishead 1997. te treći album koji zove Third 2008. od koji su oba dobila slične pohvale kao i prvi album. Također su objavili i jedan live album, Roseland New York City Live 1998. kojeg danas predstavljamo. Na njihovu glazbu utjecuje širok raspon pjevača, izvođača i skladatelja. Glas Beth Gibbons zna se uspoređivati sa pjevačicom Billie Holiday. Eto, ostao nam je treći posljednji izbor pjesama. Pjesme su Glory Box, Roads i Strangers.

0: Radio Royce. U današnjoj emisiji slušali smo izbor pjesama s albuma Roseland New York City Live, živog albuma engleskog trija Portishead. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Radio Royce, radio zajednice.

0: Respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
3: Dobar dan svaki dan i ovaj dan 29.7.2026. godine. Moje ime je Igor, a vi ste odlučili ovu srijedu od 14 sati pa sve do 16 sati provesti malo vremena sa mnom ovdje na Siesti de Rojc. A boga mi nas čeka zabavni i ugodan glazbeni program. Malo ćemo se odmoriti i ohladiti od ove topline. Mene nije bilo dugo, jesam li vam falio? Ili vam je falio možda ovaj kaos zvan radio? Roger Waters i Radio Waves.
4: This is KAOS. You and I are listening to Chaos in Los Angeles. Let's go to the telephones now and take a request. Yes?

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Uf, uf, uf, ne znam za vas kako vi podnosite ove nesnosne temperature, 33, 34 stupnja. Ne znam za vas, nakon ovog na kupanje. Bili su to Menahan Street Band sa pjesmom Going the Distance, a otvorili smo sa Roger Watersom iz Pink Floyda i pjesmom Radio Waves iz albuma Radio Chaos. 1988. A sada jedan favorit, barem meni, Frank Zappa sa titularnom pjesmom U pomoć, ja sam kamen.

0: comes the rock and roll song. Shh.
1: Dip, dip.
0: Yeah, yeah, yeah. Hey, man, I'm an Italian vocal group from the Bronx. I listen to Alan Freed, and he said, I want all the publishing rights on Dip, Dip, Dip. And if you do Dip, Dip, Dip good enough, I'll put you on stage, the Bethlehem Paramount Theater. So the Flying Spiders, formerly the Emerald Bulldogs, re-recorded this song. Is everybody ready for Dip, Dip, Dip? Dip, dip, dip.
2: Da, bio je to Frank Zappa i Upomoć, ja sam Kamen, a pažnja, pažnja, prije nego što se pretvorite u besplatnu vrtnu dekoraciju, pažljivo pročitajte uputu o preživljavanju mitskih susreta. U slučaju iznenadnog otvrdnjavanja stražnice ili trnaca u nožnim prstima, odmah prestanite glumit kip i potražite pomoć. O rizicima trajnog stajanja na gradskom trgu i opasnost od golubova hitno upitajte svog ljekarnika ili dežurnog klesara. Strogo se zabranjuje natjecanje u gledanju s meduzom, čak i ako mislite da imate šarman. Pogled. Ako osjetite da vam koža poprima sivu nijansu u ranoj fazi, popite litru limonade ili se pošteno počešite. Ne ostavljajte skamenjene prijatelje na suncu kako ne bi zarasli u mahovinu prije nego što stigne protuotvor. Pretvaranje u monumentalni spomenik radite isključivo na vlastitu odgovornost i u estetski prihvatljivoj pozi. Zato molimo sve, nemojte postati kamen. Slušamo LCD Sound System i Dance Yourself Clean.

happens every night. Present company, excluded every time.

uf, uf, uf, ne znam za vas, ali ja sam se, Boga mi, očistio od svega. Bili su to LCD Sound System sa pjesmom Dance Yourself Clean i nakon njih je bio slavni Body Count i The Ski Mask Way. 14 sati i 32 minute, a vi ste ovdje, sada, sa mnom na 87,7 Radio Rojce. Nastavljamo dalje uz još jedan, kao da kažem, veseo band poput Body Counta sa veselim imenom The Brian Jonestown Massacre. Slušamo pjesmu Što je Donovan rekao?

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Uf, kakav masakar. Bili su to Kristin Hersh sa pjesmom St. Valentine's Day Massacre, a prije toga poslušali smo The Brian Jonestown Massacre sa pjesmom Donovan Said. 14 sati i sada će biti 41 minuta i 30 sekundi sad. Nadam se da se u ohlađenim prostorima negdje pod neku debelu sjenu ili da se nekako drugačije hladite pod ovim vrelim željim suncem. Mi idemo dalje i još malo u vedrom tonu sa Bob Dylanom i pjesmom Union Sundown. Jedna lijepa divna kratka pjesmica koja će na neki način opisati trenutačno stanje u Americi. Ajmo poslušati što to Dylan 80-ih pjeva.

Evo, za kraj, Kate Tempest, Europe is Lost, kraj naravno nam nije blizu. 14:53, a vi slušate Radio Rojc, Siesta de Rojc. Da, da, kraj, kad sam rekao, mislio sam na ovaj mali set od Bob Dylana i pjesmom Union Sundown. Nakon toga, nažalost ili na sreću, ne možemo izostaviti Europu, pa smo i pustili nešto od umjetnika Kate Tempest i pjesma Europe is Lost. Znam da vam je zabavno i meni je. A zabavno će nam biti sve do 16 sati kada završava emisija Siesta de Rojc, a u 17 sati, točno sat vremena kasnije, započinje emisija Proces koja traje sve do 18, a nakon toga lijepo na more i vratite se natrag jer u 21 sat kultna emisija Traktor. A prije nego što nastavimo, jedna kratka obavijest i priopćenje od ni manje više nego našeg Pula Prometa. A o čemu riječ ili zapravo zašto je bitno? Čisto da znate, danas, kako neki već od vas znaju, 29.7., u srijedu, dakle, Jimmy Carr je u Areni. Evo tu piše koncert Jimmya Carra. Izgleda da će uz stand-up Jimmy Carr i nešto opjevati, ali ono što je bitno za naše sugrađanke i sugrađane, da danas od 18 sati pa sve do 11.30, dakle 23.30, autobusi Pula Prometa neće koristiti autobusna stajališta kod Arene i Flavijevske ulice, imena Arena i Flavijevska ulica. Za vrijeme trajanja privremene regulacije, promet autobusa će prometovati zaobilaznim pravcem rivom do autobusnog kolodvora. Tu je i zamjensko stajalište putnicima koje će biti na raspolaganju nasuprot gradske knjižnice i čitaonice Pula. Smo zapamtili? Dakle, od 18 sati do 23.30 danas Pula Promet autobusi neće se zaustavljati na stajalištu kod Arene i u Flavijevskoj ulici, ali budite bez brige, imate jedno zamjensko stajalište nasuprot gradske knjižnice čitaonice. A svima koji večeras idu na Jimmya Carra, želim da puknu od smijeha. A ajmo mi malo dalje, previše se tu zezamo. Vrijeme je za malo sporta. Viagra Boys.

Altroke, zvučna kupka. Bili su to Viagra Boys sa pjesmom Sports. A nakon njih dosta bliski Black Midi i pjesma BMBM.

BM, ako se pitate, to je bilo BM, BM i BM. Potonja je stvar već bila puštena, ja mislim, na mojoj trećoj sjesti, ali upravo sam dobio poruku jedne mlade dame koja se baš zaželila te pjesme i kako nemam često priliku udovoljiti vašim glazbenim željama, eto, žao mi je, morao sam. Šalim se, nije mi žao i mi idemo dalje. Nešto sam vam htio reći, ali znate šta, iskreno sam već zaboravio. Nema veze, tu je muzika da ispuni ovu predivnu tišinu. Slušamo Renegades of Jazz i pjesma Afro Cookie. Njam, njam.

0: don't get around much anymore.
1: Radio Royce. Yeah.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Evo, u ovoj kratkoj pauzi glazbenoj poslušali smo B.B. Kinga i Duke Ellington Orkestra sa pjesmom Don't Get Around Much Anymore, a prije toga je bio Renegades of Jazz sa pjesmom Afro Cookie. A 15 sati i 16 minuta vi slušate i dalje Radio Rojc, Siesta de Rojc.
5: Nothing you or anyone can do. This is my nightmare. I've got to get out of it myself, just as I got into it.

Uf, 15:26, a vi ste još uvijek ovdje sa mnom na Radio Rojcu 87.7. Da, 15:26, 27 minuta, a mi smo se malo tu zabavili sa zabavnim i ugodnim glazbenim programom, međutim, vrijeme teče i mi moramo dalje. A nota bene za one koji nas slušaju i prate. Slušali smo The Ready Man i Shortening Bread, a prije toga My Body Moves Alone, a tu nam se na početku seta iskrao i Aesop Rock sa pjesmom All City Nerve Map. A sad, The Selector, Parade the Clown.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
2: Proces, emisija koja ljubi aktivizam i queer zajednicu.
4: Procesuirajte s nama srijedom u 17 sati na valovima Radio Rojca.
5: Proces.

Dobar dan, dobrodošli u 305. emisiju Proces. Ljeto je, toplo je, sezona kiselih krastavaca je, nema baš puno toga aktualnog za pričati, ali zato smo vam pripremili novu epizodu Duginih frekvencija. Ispravit ću se, Ana je pripremila emisiju Duginih frekvencija. Tema ove emisije bit će medijsko izvještavanje o LGBTIQ plus osobama, pa ćete moći poslušati i razgovor i dosta zanimljivu temu. Ja se uvijek nekako sjetim naših početaka kad smo počeli kao udruga, pa kad smo najavljivali kroz razgovor sa jednim medijem svoj cijelogodišnji program, pa su nam stavili u naslov, dakle naslov članka kojim smo najavili našu cijelogodišnju manifestaciju, bio je "Još na govore pederi lezbe, radite to u svoja četiri zida", što je bio jedan od primjera tog senzacionalističkog izvještavanja od LGBTIQ osobama. A isto tako čućete u tom razgovoru što je možda poželjno ili dobre i loše primjere takvog izdešavanja. A nakon Duginih frekvencija pripremio sam vam jedan lijepi, dugačak blok chill ljetne glazbe s kojim se možete opustiti ako ste još na moru, taman nekako je za totalno opuštanje uz valove. Ništa, ajmo onda krenuti sa Duginim frekvencijama. Slušate dakle Dugine frekvencije koje je pripremila Ana na temu medijsko izvještavanje o LGBTIQ plus osobama.

0: Dugine frekvencije.
1: Dobar dan i dobrodošli u Dugine frekvencije, emisiju koja progovara o iskustvima, izazovima i borbama, ali i radostima i uspjesima LGBTQ+ zajednice. Način na koji mediji izvještavaju o LGBTQ+ osobama oblikuje javno mišljenje, utječe na osjećaj sigurnosti i pripadnosti, te može pridonijeti razumijevanju, ali i produbljavanju predrasuda. Tko dobiva prostor u medijima, kojim se riječima služimo, kada izvještavanje postaje senzacionalističko, a kada odgovorno? I što zapravo znači kvalitetno i uključivo novinarstvo? Moje ime je Ana Bačić i o ovim pitanjima danas razgovaram s Natašom Vajagić iz Centra za građanske inicijative Poreč, voditeljicom projekta i stranice Seksizam naš svagdašnji, koja se godinama bavi analizom medijskog sadržaja, diskriminacije i rodne ravnopravnosti. Za početak, kako biste opisali stanje medijskog izvještavanja o LGBTQ+ osobama u Hrvatskoj danas? Je li se ono promijenilo u posljednjih desetak godina?
2: Je, promijenilo se, zapravo se mijenja stalno, onako korak naprijed, dva koraka natrag. Ono što je točno da imamo više vidljivosti, ima i više kvalitetnih primjera izvještavanja, vidimo da je tu više, ono, postoji napredak određenim medijima, ali s druge strane vidimo isto ogromno nazadovanje, snažna polarizacija, imamo ogroman porast antirodnih narativa koji se preljevaju i u medije, tako da zapravo ta veća vidljivost još uvijek ne znači nužno nekako ravnopravno i odgovorno prikazivanje i izvještavanje. I ono što recimo sad vidimo, pogotovo u mainstreamu, što je veliki problem, ja bih to nazvala ono rage baitanjem, nekakvih mrzilačkih komentara. Dakle, objavljuju se senzacionalistički članci opremljeni senzacionalističkim fotografijama koji su onda itekako plodno tlo za širenje mržnje u komentarima. Čak ako su ti članci i ok napisani sa korištenjem možda nekakve terminologije koja je u redu i u tom smislu, ali opet ti članci onda ne služe zapravo finalno niti za povećanje vidljivosti koje bi onda rezultiralo i smanjenjem nekakvih predrasuda, kako bi se poboljšalo zapravo stanje ljudskih prava, kako bi se maknule nekakve stigme, već samo kako bi se zapravo finalno klikalo, kako bi se zarađivalo na tim člancima i na kraju imamo zapravo više štete nego koristi. Uvijek pričamo o toj vidljivosti kako je važna i kako zapravo doprinosi, trebala bi doprinositi smanjenju

0: je tu puno više štete. Ono što je svima valjda jasno da mediji imaju ogroman utjecaj, ali ovi mainstream mediji rekla bi da ga ne koriste dobro niti za dobro, ne svi, ali velika većina. I tu ono što je isto važno je spomenuti pojavu tih, ajmo reći, pseudomedija, pseudostručnih osoba, influencera i zapravo fanatika koji svakodnevno šire mržnju ne samo kroz medije nego i kroz društvene mreže. Dakle, šire mržnju i diskriminaciju pod krinkom nekakve slobode govora, zapravo se vrlo, vrlo često radi o nekim religijskim fanaticima koji onda isto tu religiju koriste kao izgovor za mržnju i nametanje nekakvih vlastitih pravila za svoje frustracije zapravo svima. Ono što vidimo isto kroz, iz našeg rada, kroz naš program Seksizam naš svakdašnji, kroz No Shit mrežu, to je zapravo mreža 17 organizacija i 3 stručne osobe koja se bori protiv seksizma, homofobije, transfobije u medijima i javnosti općenito. Dakle, vidimo da problem nije samo jedan uvredljiv naslov ili jedan pogrešno iskorišten termin ili slično, nego sustavno ponavljanje nekakvih istih obrazaca u kojima se LGBTQ plus osobe prikazuje kao nekakvu prijetnju djeci, kao prijetnju obitelji, prijetnju društvu. Prava LGBT osoba predstavljaju se kao nekakve posebne privilegije, a najviše su trenutno na udaru i trans ili nebinarne osobe. I često u medijima vidimo da se stvara ta nekakva lažna ravnoteža, kao da su ljudsko dostojanstvo i nekakvom zakonom, ustavom zajamčena prava, samo jedna strana rasprave, a onda na suprotnoj strani imamo stereotipe, dezinformacije, nekakve lažne narative i slično. I ono što se meni čini da desetljeća rada, da kada se govori o LGBTQ plus osobama, da se svatko zapravo uzima za pravo debatirati o tome koliko one mogu postojati, koliko smiju imati ustavom i zakonima garantirana ljudska prava i da svatko zapravo misli da ima pravo na tu ocjenu, a ja se pitam otkud svima to pravo na raspolaganje tuđim životima. Jer ako uzmemo za primjer, recimo kada bi se izvještavalo nekoj drugoj ranjivoj skupini, uzmimo evo najgori portal kao primjer, a to je Narod.hr. Kada bi recimo Narod.hr o djeci kao ranjivoj skupini pisao na način kako piše o LGBTQ plus osobama, piše i neutemeljeno i lažno i ciljano ono širi nekakvu diskriminaciju i mržnju, svi bi se odmah digli na zadnje noge, zabranili im širenje te mržnje i laži, da oni pišu kao što pišu LGBT osobama, recimo da djecu treba razoriti ili da su, ne znam, osobe s invaliditetom prijetnja Hrvatskoj ili slično, onda bi valjda svima bilo jasno da je diskriminatorno, opasno, nehumano, ali kada jesu tema LGBTQ plus osoba, eto je onda pitanje ideoloških stajališta, eto po meni to su ništa drugo nego gluposti.
1: Primjećujete li razliku između izvještavanja o svakodnevnom životu LGBTQ plus osoba i izvještavanja kada se govori o prajdu, nasilju ili političkim raspravama?
0: Znači da, velika je razlika. LGBTQ plus osobe su u medijima najvidljivije zapravo u tom lipnju, mjesecu ponosa kada se govori o prajdu, ali onda se tu potencira, puno se govori o nasilju, zapravo o političkim sukobima, dok je svakodnevni život LGBTQ plus osoba ostaje nekako nevidljiv. I ono što je tu kod Prajda se često naglašavaju nekakvi incidenti, policija, protuprosjedi, umjesto samih razloga zbog kojih se Prajd primarno i održava. I to je isto problem što se u većini tog izvještavanja, jer kad pogledamo kompletnu sliku, najčešće se LGBTQ osobe predstavljaju prvenstveno ili kao žrtve. Često tu onda izostaje taj nekakav širi kontekst o zločinima iz mržnje, pa odgovornost institucija i slično. A kada govorimo o nekim političkim raspravama, najčešće o pravima LGBTQ plus osoba govore svi, osim samih LGBTQ plus osobama. Dakle, rijetko vidimo da se piše o poslu, obitelju, zdravstvu, kulturi, bilo kakvom životu LGBTQ plus osoba, već samo dakle kada je nekako nasilje, kada su prajdovi, kada treba, ne znam, podijeliti galerije sa povrki ponosa i na taj način isključivo razgovarati o LGBT.

0: Ušao sam osobama, a cijeli onaj drugi dio. Dakle, nije samo to identitet LGBTQ plus osoba, već onda izostaje cijela ova šira priča svih života samih ljudi.
1: Često se kaže da mediji ne stvaraju predrasude, ali ih mogu pojačavati. Koliko način izvještavanja utječe na to kako društvo doživljava LGBTQ plus osobe?
0: Utjecaj medija je ogroman, ali s druge strane ne možemo reći da samo mediji stvaraju sve predrasude ili ih pak razbijaju. Dakle, nisu tu samo mediji, tu imamo i primarnu obitelj, imamo obrazovanje, obrazovni sustav, politiku, imamo vjerske zajednice i općenito šire društvo, ali dalje mediji su ono sve prisutni i zapravo odlučuju koje će se poruke stalno ponavljati, kojima će se dati nekakva vjerodostojnost i u kakav okvir će stalno smještati LGBTQ plus osobe. Dakle, nije, na primjer, isto da li će se o njima govoriti kao, ne znam, susjedama, kolegicama, roditeljima, mladim, starim ljudima, kao nekakvim zapravo ravnopravnim građanima ili građankama, ili će se stalno spominjati ono što sam prije govorila u kontekstu nekog nasilja, nekakvih skandala, seksualnosti ili tih navodnih prijetnji društvu. A recimo, isto jedna stvar koja je važna, da mediji sigurno imaju puno veći utjecaj na one osobe koje nemaju ili ne znaju da imaju osobni kontakt sa otvoreno, dakle out LGBTQ plus osobama, i onda je ta medijska slika često jedan od glavnih izvora informacija. I postoje razne istraživanja koje pokazuju da kontakt sa taj posredovni, kako bi rekla, kroz medije, dakle susret s pozitivnim ili realistično prikazanim gej ili lezbijskim osobama, lezgej i lezbikama kroz medije, može smanjivati nekakve predrasude, a vrijedi naravno i obrnuto ako se prenose stalno neki stereotipi, negativni, dehumanizirajući prikazi, samo se te predrasude mogu učvršćivati. Isto tako, nije da medijsko izvještavanje utječe samo na stavove većinske populacije, već utječe izravno i na same LGBTQ plus osobe, na njihov osjećaj sigurnosti, na osjećaj pripada.

0: anketu o sadržajima portala Narod.hr, dakle 537 osoba iz LGBTQ zajednice sudjelovalo i jedan od rezultata je bio da više od 90% njih smatra, to jest doživljava tako izvještavanje izrazito negativnim i diskriminatornim i u njima budi različite osjećaje i nesigurnosti i ljutnje i tuge i nekakve dodatne stigmatizacija. Isto tako postoji povezanost sa mentalnim zdravljem, dakle imamo jedno istraživanje po trans osoba koje pokazuje veliku povezanost češće izloženosti negativnim medijskim porukama sa većom vjerojatnošću razvijenja i simptoma i anksioznosti, depresije, posttraumatskog stresa i slično. Dakle, važno je možda osvijestiti da medijski sadržaj nije nekakav apstrakt, već da ima posljedice u stvarnim životima ljudi. Dakle, mediji možda ne mogu sami ukloniti predrasude, ali svakako mogu odlučiti da li će ih hraniti ili propitivati, da li će normalizirati netrpeljivost sa jedne strane ili pak ravnopravnost sa druge. A svakako njihova odgovornost bi bila da izvještavaju i točno i profesionalno i bez stvaranja straha od ljudi koji samo žive, eto.
1: Koje su najčešće pogreške koje mediji rade kada izvještavaju o LGBTQ plus temama? Koliko je važan jezik koji novinari koriste? Postoje li izrazi koje bi trebalo izbjegavati, a koji su i dalje česti u medijima?
0: Ono što meni tu prvo pada na pamet je da danas stvarno svatko ko ima internet može doći do informacija koje, ako u najmanju ruku nisu korisne, barem ne rade dodatnu štetu, eto tako nešto. Dakle, imamo i ono što godinama sve organizacije civilnog društva i ponavljaju koje se bave ljudskim pravima, da postoje i priručnici i edukacije i brošure. Na kraju krajeva tu su i sami zakoni u kojima je napisano kako izvještavati, kako ne izvještavati, tako da meni se čini da na neke pogreške više se niti ne možemo gledati kao na pogreške, već kao na namjeru. Kao neki od primjera takvog štetnog izvještavanja, recimo namjera izvještavanja o krivom rodu osobe o kojoj se piše, pa korištenja pogrešnih naziva za povrku ponosa, pa onda se to redovito piše kao da je to nekakva parada. Ali jednostavno ne znam, klikabilnije je napisati tako nešto, pa onda sve ono što smo govorili, dakle što gori naslov, to više klikova. Isto tako, naglašavanje nečeg rodnog identiteta, spola, spolne orijentacije, dakle u 99% slučajeva je irelevantno za bilo kakav članak, bilo kakvu vijest, od toga se onda radi nekakve, ono, nekakav senzacionalistički sadržaj. Isto tako, ono što sam prije rekla, da mediji govore o LGBTQ plus osobama bez samog uključivanja LGBTQ plus osoba. Na taj način zapravo postaje se tema o kojoj svi mogu raspravljati. A ponovo, mislim da u 2026. stvarno smo trebali već napredovati kao društvo, ali očito nas i dalje nekako struje tjeraju natrag. Još jedna pogreška je ta lažna ravnoteža. Vidite, o ljudskim pravima non stop pita i suprotnu stranu koja širi mržnju i laži. To definitivno ono, objektivno izvještavanje da, ali nekakav prostor za širenje mržnje po meni je samo prostor širenju diskriminacije i to ne bi trebalo tako biti. Puno imamo, pogotovo u ovim pseudopropagandnim medijima, korištenje pogrdnih izraza, pa su to nekakve LGBT agende, rodna ideologija, indoktrinacije djece ili slično. Dakle, povezivanje non stop LGBTQ plus osoba i organizacija koje se bave ljudskim pravima i s opasnošću za djecu, obitelj, nekakve društvene katoličke vrijednosti, i koji se zapravo na nekakvim lažnim temeljima mobilizira strah i postojeće predrasude. Kad govorimo pak o trans osobama, dakle, pogrešno ime, pogrešan rod, namjerno korištenje pogrešnih zamjenica, otkrivanje privatnih podataka ili uopće ono svođenje osobe samo na njeno tijelo, na nekakve medicinske postupke ili slično. Onda isticanje da se osoba identificira kao žena ili kao muškarac, kao da njen identitet nije stvaran, pisanje u navodnicima.

0: Dakle, nekakva osnovna pravila bi bila vrlo jednostavna. Poštovati ime, rod kojim se osoba služi, ne objavljivati nekakve irelevantne prethodne ime ili podatke, i pogotovo ako to nije, a najčešće nije relevantno za priču, za članke, i još više ako ta osoba uopće nije dala nikakav pristanak za to. Isto tako, ono što je ogroman problem, već sam to spominjala, da mediji valjda smatraju da njihova odgovornost završava kad objave tekst, a ne, ime tek počinje po meni, zato jer puno je tu onda komentara koja bi se trebala moderirati u stvarnom vremenu, ili pak, što nije tako mind-blowing, zaključati komentare kad znate, a znate, takvi komentari se ispod pojavljuju. Tako da, recimo, uspjela smo zagovarati da se kod na nekim portalima koji su na to pristali, kada se piše rodno temeljenom nasilju, također je bilo jako puno komentara u kojima se, ne znam, okrivljuje žrtve, pišu različiti mizogini komentari i slično. I takve su opcija komentiranja je tu onda zaključena. Isto tako smatramo da bi bilo dobro da se radi i kod ovakvih tema ili bilo izvješavanje bilo kakvim zapravo ranjivim skupinama, jer time se samo pogoduje širenje daljnoj mržnji.
1: Gdje je granica između slobode izražavanja i govora koji zapravo potiče diskriminaciju ili mržnju?
0: Mislim, sloboda izražavanja može i šokirati, može štiti se njome i mišljenja koja nisu baš popularna, koja su neugodna, koja su uvredljiva, ali ono što je važno je da ta sloboda govora i sloboda izražavanja nije apsolutna i završava tamo gdje počinje diskriminacija. Dakle, nije stvar o tome da li se netko osjetio povrijeđenim, nego potiče li se radi takvog izvještavanja diskriminacija, neprijateljstvo, mržnja, nasilje prema ljudima zbog toga tko oni jesu. Dakle, kritizirati recimo nekakvu politiku ili nekakvu odluku sasvim je legitimno, ali ono što vidimo u hrvatskim medijima da to nije, da se ne radi o tome, već se radi o tome da je cilj takvog izvještavanja pojačati polarizaciju, ograničiti prava LGBT osoba, isključiti ih iz društva, maknuti na marginu. Dakle, ne radi se o nikakvoj razmjeni mišljenja ili slično, već baš na poticanju diskriminacije, na poticanju mržnje, a mislim, na kraju krajeva, javno poticanje na nasilje i mržnju je kazneno djelo. Tako da svakako bi mediji trebali, ne samo da bi mediji trebali osvijestiti svoj utjecaj, neki to ne rade možda sa istom namjerom kao neki drugi, ali svakako ono što je tu isto jedan veliki minus je što nemamo institucije koje dobro odgovaraju na takve slučajeve. U smislu, s jedne strane imamo, ne znam, pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova, pučku pravobraniteljicu, koje prepoznaju takva kršenja ljudskih prava, koje pozivaju na odgovornost, koje izdaju preporuke, upozorenja, a onda s druge strane imamo Vijeće za medije koje u svemu vidi isključivo slobodu govora i ne prepoznaje nikakva kršenja zakona, i to je zapravo veliki problem.
1: Primjećujete li razliku između nacionalnih i lokalnih medija?
0: Da, postoji razlika između nacionalnih i lokalnih medija. Lokalni mediji svakako imaju manje resursa, možda i manje iskustva sa ovim temama, ali mogu svakako prikazati neka stvarna iskustva ljudi iz manjih sredina, što je svakako vrlo važno. Ali je tu i problem što je onda tamo teže sačuvati nekakvu anonimnost, ljudi se znaju, osobe koje javno progovore onda mogu biti dodatno izložene nasilju, diskriminaciji. A što se tiče nacionalnih medija, oni imaju puno veći doseg, samim time imaju puno veću odgovornost jer mogu snažnije širiti i dobre, ali i štetne obrasce.
1: Danas velik dio informacija dolazi preko društvenih mreža. Jesu li one otvorile prostor za autentičnije glasove LGBT i kuplus zajednice, ili su samo proširile govor mržnje?
0: Pa mislim da su napravile jedno i drugo. s jedne strane su otvorile prostor LGBTQ plus osobama i da govore vlastitim glasom, da ih se čuje, povezuju se, pronalaze podršku, mogu zaobići medije koji ih često prikazuju samo kao probleme ili pak nekakvu kontroverziju. To je vjerojatno osobito važno i za mlade osobe, a i za osobe u manjim sredinama koje možda nemaju nekakvu veliku podršku u toj svojoj neposrednoj okolini. A s druge strane se jako povećao i doseg govora mržnje, doseg lažnih vijesti, dezinformacija, puno je lakše organizirati napade. Te vijesti se jako, koje lažne, koje su, se jako brzo šire, najčešće su izložene osobe koje su tad javno vidljive, posebno trans osobe, aktivisti, aktivistkinje. U posljednjih nekoliko godina bilježimo ogromne napade na civilno društvo, na organizacije koje se bave promocijom, zaštitom ljudskih prava, posebice žena i LGBTQ plus osoba. Širenje kroz digitalni prostor je zapravo tu najvidljivije. I isto tako problem je i u samim društvenim mrežama. Recimo, Meta je početkom 2025. Malo oslabila pravila koja su štetila LGBTQ plus osobe od govora mržnje. Znači, nije sad tu ukinuta sva zaštita, ali recimo ono što je ranije bilo zabranjeno sada je dozvoljeno. To znači da nazivati, ne znam, gej i trans osobe mentalno bolesnima je trenutno Meta takve stvari ne uklanja. Tako da odluke velikih tih vlasnika društvenih mreža, tih velikih platformi jako brzo, jako lako mogu utjecati na sigurnost cijelih društvenih skupina.
1: Što biste savjetovali novinarima koji žele odgovorno izvještavati o LGBTQ plus temama, ali možda nisu sigurni koristili ispravnu terminologiju ili pristup? Koja su neka jednostavna pravila kojih bi se svaka redakcija mogla držati kako bi izvještavanje bilo uključivije i profesionalnije?
0: Pa svakako bi savjetovala da se ne boje pitati, da se ne boje provjeriti. Znači, ne očekuje se od nikog da sve unaprijed mora znati i da mora znati, ne znam, svakako svu terminologiju, ali ono što je po meni važno je da se pokaže nekako bazično poštovanje, nekakva spremnost za učenje. Dakle, najjednostavnije je pitati osobu kojim se imenom, rodom, zamjenicama koristi ili ono, izguglati LGBT organizacije, pronaći tamo ove priručnike za izvještavanje koje doista postoje. Vrlo je jednostavno doći do podataka. Isto tako je važno koristiti samo podatke koji su stvarno relevantni za priču, ne otkrivati identitete bez pristanka, ne svoditi osobu samo na seksualnu orijentaciju ili rodni identitet, i ono što je važno, provjeravati izvore, izbjegavati te senzacionalističke naslove, ne producirati vijesti samo radi klikova, ne koristiti zapravo živote ljudi kako bi se zarađivalo i širilo na kraju krajeva mržnju takvim načinom izvještavanja. Neka jednostavna pravila, dakle, bila bi koristiti točno nestigmatizirajuću terminologiju, razgovarati s LGBTQ plus osobama, provjeravati informacije kod relevantnih stručnih osoba i organizacija, izbjegavati senzacionalističke naslove, opreme, članaka i ponovo ponavljam, moderirati govor mržnje u komentarima, dakle, brisati, prijavljivati, jednostavno ono, preuzeti odgovornost koju mediji imaju i biti svjestan toga.
1: U svom radu puno se bavite seksizmom. Koliko su seksizam, homofobija i transfobija povezani u načinu na koji mediji prikazuju ljude?
0: Povezani su, da, jako su povezani, zapravo proizlaze iz istih nekakvih zastarelih očekivanja o tome kako bi žene i kako bi muškarci trebali izgledati, kako bi trebali ponašati, kako bi trebali živjeti. Seksizam s jedne strane kažnjava žene koje odstupaju od te svoje očekivane uloge, dok homofobija i muškarce i žene koje ne odgovaraju toj heteroseksualnoj normi isto se kažnjava, a transfobija onda posebno napada osobe koje dovode u pitanje tu strogu podjelu na pod navodnicima prave muškarce i prave žene, a u medijima se to vidi kroz slične zapravo obrasce. Tu imamo ismijavanje izgleda, ženstvenosti, maskuliniteta, propitivanje nečije muškosti, seksualizaciju, svođenje ljudi na njihovo tijelo i isto tako predstavljanje ravnopravnosti kao prijetnje obitelji društvenom poretku, jer ako ne znam, ista stvar se događa i za žene i za LGBT osobe. Dakle, ako pričamo o rodnoj ravnopravnosti, tko će onda brinuti o obitelji? Ako pričamo o LGBT ravnopravnosti, je onda to šteti obitelji. Tako da uvijek su iste, isti su obrasci. A posebno su tu onda izložene i osobe koje imaju više identiteta, odnosno ono više zapravo diskriminacije na njima, recimo ne znam, lezbijske, trans žene. Zato se mi zapravo protiv i seksizma i homofobije, transfobije borimo jednako, zato jer se uvijek radi o ono što je potrebno je mijenjati te nekakve rodne stereotipe i te odnose moći koji onda sve to zapravo održavaju.
1: Ima li primjera kvalitetnog medijskog izvještavanja koje vas je ugodno iznenadio? Što je u tom izvještavanju bilo dobro napravljeno?
0: Puno je više lošeg izvještavanja, rijetko vidimo ono koje je dobro. A ako je i dobro, onda se komentari ne moderiraju ili se na, ne znam, dobar članak zalijepi nekakav senzacionalistički naslov. Ali ono što ako mogu izdvojiti ono neke primjere, recimo to je bio projekt Ja sam kao ti, prihvaćam sebe, mijenjam svijet. Njega su vodili Duje Kovačević i Ena Dragičević. Recimo radilo se o prenošenju osobnih priča LGBTQ plus osoba i recimo prenošeno je i u lifestyle magazinu Gracia. Dakle, po meni važno je da nisu, da se o LGBTQ plus osobama ne piše u crnim kronikama, već evo da budu vidljive i u takvim popularnim medijima, lifestyle časopisima u kojima se inače govori o svakodnevnom životu, odnosima, modi, kulturi, šta već. A da se izađe i od same političke rasprave ili pričama o nasilju. Dakle, u tom projektu su i mlade osobe prikazane kao cjeloviti ljudi, vlastitim glasom, bez senzacionalizma, tako da evo recimo to je bio jedan dobar primjer. A kvalitetnih primjera imamo i u specijaliziranim medijima i neprofitnim medijima, tu su i Libela i Vox Femine, ne znam, Novosti, Faktograf, Halter, Lupiga, oni dobro izvještavaju i paze, naravno, i važno im je kako pišu i važno im je da pišu objektivno i da koriste i primjerenu terminologiju, da ne traže nekakvu senzaciju, daju kontekst i ne dovode zapravo ljudsko dostojanstvo u pitanje radi stvaranja nekakvog tog lažnog sukoba kao što je većina mainstream medija radi, ali eto, to su neprofitni mediji, imaju i puno manji doseg.
1: Što biste voljeli da mediji rade drugačije za 5 godina? Kako bi izgledalo odgovorno izvještavanje kojem bismo trebali težiti?
0: Pa, voljela bi da zapravo se počnu provoditi zakoni, da se doslovno zabrani rad medijima, sad ću biti kao ekstremna, ali it's ok, da se zabrani rad medijima koji namjerno šire mržnju, koji namjerno šire netrpeljivost, diskriminaciju i koji to rade sustavno. I voljela bi da za 5 godina LGBTQ plus osobe budu prisutne u medijima kao dio svakodnevnog društva, ne samo kad se govori o Prideu, o nasilju, o nekakvim sukobima političkim. I voljela bi da se novinarstvu vrati nekakvo dostojanstvo, da se profesionalno izvještava, a ne da se samo štanca sadržaj, štancanja radi, eto.
1: Ako ovu emisiju sada sluša neki mladi queer slušatelj ili slušateljica koji se zbog načina na koji se o LGBTQ plus osobama govori u medijima osjećaju usamljeno ili neshvaćeno, što biste im poručili?
0: Da, malo sam negativna kroz cijeli ovaj intervju, ali šta da radim kad je to nažalost realnost. Ali mladima bi poručila da nisu sami, da ono što o njima govore neki mediji ili što o njima pišu neke osobe na društvenim mrežama ne određuje njihovu vrijednost, da njihov identitet nije problem i da se ne moraju nikome opravdavati, niste problem vi, problem su oni. Postoji zajednica koja ih razumije, u kojoj mogu biti prihvaćeni upravo takvi kakvi jesu. Postoje ljudi, odnosi, mjesta u kojima će se osjećati sigurno, voljeno i slobodno. I koliko god ova mrzilačka ekipa se čini brojnijom i glasnijom jer viču i nameću se i prisutni su u tim komentarima, vjerujem da ona tiha većina i dalje ostaje većina i da će na kraju sve biti u redu. Eto.
1: Danas smo razgovarali o tome kako mediji izvještavaju o LGBTQ plus osobama, zašto su riječi važne i kakvu odgovornost imaju novinari i novinarke u oblikovanju javnog prostora. Mediji možda ne mogu sami promijeniti društvo, ali mogu pomoći da ono bude informiranije, uključivije i empatičnije. Hvala moje gošći Nataši Vajagić iz Centra za građanske inicijative Poreč i projekta Seksizam naš svagdašnji na izdvojenom vremenu i razgovoru. Emisiju pripremila i uredila Ana Bačić. Bile su ovo Dugine frekvencije.
2: Dugine frekvencije. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Srijedom u 17 sati poslu...

I evo, odslušali smo Dugine frekvencije koje je pripremila Ana, zaista zanimljiva tema i uvijek, nažalost, ili na sreću, ne znam, aktualna. Ništa, mi ćemo sad opuštati se uz glazbu, ali svakako bih vas pozvao da se dođete opustiti s nama i u našem još jednom druženju na Kamenjaku. Ovu nedjelju ide se na Kamenjak. Možete nam se javiti na Instagramu ili Facebooku slanjem poruke, pa ćete saznati detalje kad se ide, kako se ide i tako dalje. I ako imate ako trebate prijevoz, također se da nešto organizirati. I zaboravio sam spomenuti da smo u koji dan, ponedjeljak, imali druženje i u Art Parku, pa se zahvaljujemo Art Parku na ovoj suradnji. Naime, slušali smo novi Madonin album i naravno puno druge dobre glazbe i družili se u onom lijepom dvorištu, odnosno parku. Izbilje je bilo lijepo i hvala svima koji su došli i došle. Bilo nam je jako lijepo. Eto, dakle, možete nam se pridružiti u nedjelju na još jednom druženju, a sad možete chillati uz ljetnu muziku. Javit ću se još do kraja emisije odjaviti, ali evo, za sad idemo chillati.

0: I evo nas na kraju ove 305. emisije Proces. Slušamo se naravno i iduću srijedu od 17. Svakako nam se javite ako biste htjeli nam se pridružiti u našem druženju u nedjelju na Kamenjaku. Pratite nas na društvenim mrežama naravno i slušamo se. Pozdrav!
1: Proces, emisija koja ljubi aktivizam i queer zajednicu.
2: Procesuirajte s nama, srijedom u 17 sati na valovima Radio Rojca.
3: Proces.

0: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Regalo de remate.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Vi slušate radio.rojc.eu. Sweeping the sky,

poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21.00 Radio Rojca.

Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca.

0: krenula je već treća stvar.
1: Nema
0: skuže
1: veze,
0: to.
1: Pokušaš se bacati kako hoće na sve strane, kužiš. Evo, mi smo vam ispričali sve o čemu se dešava. Sljedeći vikend kreće modem.
0: Ne vikend, u ponedjeljak.
1: U ponedjeljak.
0: U ponedjeljak kreće modem, znači traje od trećeg ponedjeljka do završno sa nedjeljom, sljedećom. Mhm. Uh-huh. To je ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota, nedjelja, 7 dana, brate mi.
1: 7 dana je.
0: Da.
1: Dobre.
0: Da. I da, evo, ja ću biti tamo, sada kažem, nego...

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio koji spaja.
5: Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.

Neka se lik budućnosti ogleda duboko u snovima.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.